0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Maitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Otra.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: masara, su cuarto la sai, mi sobrino la chota. La samba baba, el tira pasa, esa mona sucio ser.
1: Gazteako asteburuetan, hartu hitentzako momentu bat.
2: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: atzoko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zortziak dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere. Gauza bakarra.

0: Ori, ori, egunon eta ongi etorri ez dira presen azken saiora. Ofizialki esan dezakegu, ba, irratian, gure irratian gaur amaitzen dela uda, eh? Naiz eta zuetako asko ere leanean ibili, aspalditik, martxa ondo hartuta, baina gaztean. Datorren astetik aurrera itzuliko gara normalitatera. Datorren astean hasiko da irrati ikasturte berria eta dagoeneko esan dezakegu pres gaudela eta erredakzioko gure lankideek sekulako lana egiten dabiltzala. Baina bien bitartean lehendabizik gaurko egunaz gozatuko dugu, gainera azken dida fres da. Eta nik uste dut neskak ondo pasatzeko gogoz etorri garela, ez da?
1: Hori beti, Andrea, eta gainera esan dozu moduan gaurko ostirala izan da. Animoa gora, burua beti gora, eta guazen ostiralakin.
0: Hori, altxa burua, gainera ostiral gorputzez etorri gara, Maite Garmendia, dagoeneko entzun duzuena, egunon.
1: Egunon zuek.
0: Eta nere ezkerretara Irati Elizalde.
1: Gaixo, egunon ostirala hona izu, eta ze argi polita daukagun goizean goizetik, eh?
0: Eta, bai, bai, egun senti oso bai. Politxa bizizan dugu honea bidean, eta, bueno, ba hori izan da, gaur goizeko lehen da biziko paritxoa, ez da?
1: Hori da.
0: Eta jarraituko dugu hemen lanean, eta zuei oparitxoak alde neurrian eskaintzen, baina lehendabizi fundamentuak egiteko unea da, lehendabizi eguneko titular nagusiak errepasatu behar ditugu. Eta ez da giro albisteetan Irati Elizaldek bildu ditu guztiak egunon Irati.
1: Kaixo egunon guztioi, ba, hil eginda Bart Barakaldon Lasezarre futbol zelai inguruan hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertzaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Ilketa saiakera egotzita, ertzain etxean da 48 urteko gizona epailearen aurretik pasa zain. Atzo, arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta esan bezala segurtasun sailak duela gutxi baieztatu duenez, erietxean

0: Ba, hil eginda gizonezkoa. Ertzaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Gaizera bat aldatzeragoaz, Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidurakideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte era mailakatuan 116.000 123 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. Hamar familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko. Irutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu.
1: Gaurko eguna Nafarroan ilusioz betetako eguna izango dago. Goratzen zarete lehendabiziko eskola eguna nolakoa izaten zen txikitan?
2: Bai.
0: Urduri gero jaitsiera hueltan bizka pasatzen zitzaizuna, ez? Ja lagunak ikusi dituzu eta benga berriz ere oporretara.
1: Urduri ea zeinekin nagoen klasean eta bai.
0: Bueno, eta amaitzeko Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu du, 50.000 langile kaleratuko ditu, eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz, 50.000 lanpostu desagerraraztea da asmoa, 2030 urtera bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
1: Hori etxeke albisteak, autogintzako albiste bitxi hori eta guzti, eta orain kiroletan ze berri irati.
0: Ba, futbolari begira jarriko gara lehenik eta behin, Realak utxean utzi baitu markagailua anoetan Zeltaren aurkako partidan. Ez dira gutxi izan, gola sartzeko txuri urdinek izan dituzten aukerak, batzuk nahiko argiak, baina Realak ez du asmatu azkenean. Osasunak beraldetik azken bi fitxaketak aurkeztu ditu zaleen aurrean, Roxon eta Romain del Castillo. Ganako erdiko atzelariak 5 urterako kontratua sinatu du gorritxoekin eta frantziararen kasuan berriz datozen 2 urteetarako sinatu du. Ei, eta arrauna ere izpide gaurkoan, Kontxako banderarako sailkapen estropada jokatu zen atzo Donostian, emakumezkoen sailkapenean, eta bauetxe dira sailkatuak, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra, eta Zarautz. Hauek, ba, ja dagoeneko txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu dute esan bezala.
1: Bueno, beraz, Leire gaur pozik izango
0: Leire
1: da,
0: gaur pozik,
1: Orio taldean ibiltzen baita gure lankidea den Leire Arrojeria.
0: Hori da, eta amaitzeko txirrindularitzan Espainiako bueltan, Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko ihesaldian sartuta bigarren postuan iritsi baita helmugara, Jacob Omsel, 20 urteko gaztearen atzetik. Sailkapen nagusian, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan, eta gaurko etapa, Almuñekarren hasiko da, eta Lojan amaitu. 183 kilometroko etapa menditsua izango da, 3,400 metro inguruko desnibel positiboarekin.
1: Ba, listo, primeran, fin kontatu dituzu irati eguneko albisteak, eta guk dakigula gainera oraintxe bertan, errepidetan ez dugu inolako ezbeharrik, beraz, zuzenen goaz, Euskalmetekin.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: gaurko, biharko eta etzirako guraldiaren iragarpena prestatu digute Euskalmetetik. Bertatik Miriam Ruiz, egunon.
2: Kaixo, egunon. Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handia egingo du. Bertan eguzkiak bazterrak iskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk ager daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera hodei horiekin sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta aldeketa horrekin freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
1: Bueno, esamar nuen eguraldi ona izango dugula gaur bihar da etzi asteburuan baita ere, baina ez dakit hainbesteko beroa eguraldi ona den, edo ez dakit nola deitu dena delakoa. Gaur beroa, bihar beroa eta lainoa, eta igandean beste hainbeste egunon.

0: Hortxe, Gorka Urbizu eta Leioetikan taldea orain iragarkitxo batzuk entzungo ditugu, eta hueltan agenda errepasorekin goaz.
1: Bira, tres. EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien euneko irurogeita barra autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasuna kofinantzatuta.
3: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 41,248, 4,1,5,8.
5: Eta seria?
6: 20,18, 3,8.
5: Zorte hon! Ba, osondori ere eginda, egindu bezala agenda errepasoarekin goaz. Ba, besteak beste Etxauriko Etxola Txiki Gaztetxearen lehendabiziko urteurrena ospatuko da gaur biharretan bertan, eta hori ospatzeko, bueno, kontzertu batzuk antolatu dituzte. Ba, hasteko urrengo hau, arratsaldeko 8:00 aurrera gaur Etxauriko Gaztetxean, Antigona taldea eta Perlata.

0: Bueno, ba, perlata izango dela, eh? Sandako Etxauriko Etxola Txiki gaztetxaren lehendabiziko urte urrenean, Antigona taldearekin batera. Eta enekien, baina antza Hondarribiko festak ere orain dira.
1: Bai.
0: Bairearen lauan alegia gaur, bentako jai ere muan, Paramondras taldea izango da, oeltza gainean, eta baita urrengo talde hau ere eskabidean.

0: edo nahi dugu musika entzuka
1: bestea.
0: Eska denetarik ez da. Ba hori izango da Hondarribiko jaietan, eh? Paramondras taldea, zein eskabidean arituko dira bertan, guazen orain Elorriora. Antza, Elorrion Ferixa nausikoak edo ospatzen dira, alako zerbait. Eta gaur Ostikoka Kaparrak eta Eskerregekasko taldeak bajoko dute.

Bueno, horixe eskarrege kasko, Gainera, uda honetan, nola, parranda gireko beste kanta bat argitaratu dute, eta amaitzeko hori entzungo dugun, da, ez dakit nola esan, ardoari egindako ereserki doinu bat, Dionisioaren aizena du, eta beste Julen Tellieriari ere asko gustatzen zaio. Entzun letra, oso parranda giroko eta ostiral giroko kanta baita. Entzuna otu.

0: barras. Paula segunda agenda repaso ahora en sortziak eta hogeita iru diren honetan. Guazen bestelako gai baten inguruan hitz egitera. Ez dakit neskak aurtengo udan, musika jaialdiren batean egon zareten, ala...
1: Bai. Nauten ez? Bilbao BPK Lifeen.
0: Eta zer egin duzu...
2: Pultxera
0: kargatuko zenuen eta zerbeza batzuk hartuko zenituen.
1: Kalimotxo batzu.
0: Kalimotxo bat, dena delakoa. Zer egin duzu soberan izan duzu diruarekin?
1: Ostra ba, ez dakit reklama une.
2: Amiga.
0: Ai, ba horren inguruan hitz egitera datorrenain Irati.
2: Ai, ai, ai, ba, bai, gaur egun ez, nahiko ohikoa da, ia jaialdi gehienetan ikusten ditugu, ba, cashless deituriko eskumuturreko sistema hoiek, ez da? Ba, dirurik ez txartelik ez erabiltzeko sistema bat. Zuke, ba, dirua sartzen dezu pultxera txorretan, eta gero, ba, jaialdi barruko ordainketa guztiak, gastu guztiak egiten dituzu pultxera txorrekin, ez da? Pi, pasa, eta bai. Eta hor, bueno, ba, zure karteratxoa usten doa, eta beharrezko duzuna, ba, berriz ere betetzen dezu, eta horrela ez da? Bueno, ba, testu inguru horretan, ez da, edo testu inguru hori aprobetsatu du UNICEF-ek, ba, aukera berri bat martxan jartzeko, batez ere, ba, belaunaldi gazteek, kausa sozialekin konektatu dezaten. Eta hemen sortu du Cash Forward izeneko ekimen bat. Zer da, bueno, Maite, galdetu dizugu, ez? Zuke ia ziurenik ez dezula erreklamatu, ez? Soberakina izan dezuna hor, pultxera edo eskumuturreko horretan.
1: Ustot ez ez,
0: benera horrela. Nahite iten dute ez dute bere ala jartzen.
2: Bai, denboratzeko
0: sistema, baizik eta esaten dute, mende bi astetara zabalduko dugu, dirua jasotzeko epe hori, ordurako ja, ba, jakizu
2: da hor honena da, behin sartu dezu, baldin badezu dirua, gastatu zazu, baina, klaro, batzutan gertatzen da, agian ja, sartu edo soberakin hori, eta izula iristen trago baterako edo ezertarako, baina, ezin dezu ezertan gastatu, orduan, hor gelditzen dira soberakin batzuk,
0: bai, limbo batean.
2: Esaten dezula, bueno, ba, eurotapiko berreskuratzeko, ba, agian, ba, nagikeriagatik edo, ez dugu erreklamatzen, ez da? Eta zenbat diru gelditzen da hor,
0: zenbat
2: oparitzen diozuna, bueno, ba, datuak daude, Espainiar estatuko ekitaldiak amaitzean oroar adi 7 milioi euro inguru geratzen dira eskumuturretakoan, eta hori batzuk erreklamatuta, baina beste asko erreklamatu gabe, eh?
0: Hori zuzenean antolakuntzak irabaziko du, ez?
2: Hori da, hori zuzenean, ba...
0: Antolatzen duen entitateak eta
2: goikarguoiek, ba, guztia garbi eramaten dute. Bueno, ba, esan bezala, UNICEF-ek aukera berri bat ikusi du, eta orain arte bi aukera genauzkan, ez da? Erreklamatu, edo besterik gabe, ba, hortxe utzi, eta esan bezala, festivalak edo jaialdiak eramango luke diru hori garbi. Ba, UNICEF-ek hirugarren aukera bat jarri du, esan bezala Cash Forward izenekoa, eta aukera hau zein da, bueno, ba, dohaintzan ematea diru hori. UNICEF-en kasuan, ba, egoera zaurgarrian dauden aurrei laguntza emateko, ba, dohaintzan ematea diru hori. Zeirutzen zaizu, aukera polita, ez da? Hirugarren aukera bat, ba, behintzat hor utzi beharrean, ez da? Milioiak dituzten jaialdi magnate hoien eskuetan, ba, begira, klik batekin bakarrik dohaintzan eman dezakezu diru hori.
0: Ondo legoke baita ere, zure diru pribatua izan beharrean antolakuntzak bera jaialdiak emango baruko dohaintzan,
2: hori
0: euren dirutik, euren poltsati.
2: Hori ere beste meloi bat izango litzateke, baina, bueno, zuek ulertu ezazuen pixka bat aukera hau edo ideia hau sortu da, ba, bueno, pixka bat modu naturalean, ez da, jende gazteak normalean, ba, agian ez daukagulako, bueno, nik barruan sartzen naiz, jende gaztearen barruan sartzen naiz,
1: noski.
2: Agian ez daukagu hainbesteko itura bat dohaintzak beste bide batetik edo...
0: Hoxe bakarri behar genuen. Irati, favorez, eh?
2: Bueno, nipa despada, hortxe usten dut. Hauek egin nahi izan dutena da, ba, modu natural batean edo, ez da, jaialdietara hurbiltzen den jende horrek, ba, modu natural batean egin ditzala dohaintza horiek, eta beraien leloa edo izan da, eskumuturrekoa edo zertarako erabiltzen baduzu jaialdiaren barruan, ba, zergatik ez erabili, ba, beste edo gehien behar duten horiei laguntzeko ere.
0: Gogoratzen naiz, duela urte desente, lakuntzan izan zen, 2017-2018 buelta hortan ez naiz, oso ondo gogoratzen, baina lakuntzan izan zen atortxurrok jaialdia. Eta uste dut, zaporeak ekimenekoa joan zirela azken egunean, soberan genituen ba, janari poltsa guzti horiek biltzera.
2: Gero doaitzen emakera hori da, ba, beste aukera bada. Hemen eta aipatu beharra dago, ez da beste inolako prozesu berezirik egin behar doaintza egiteko esan bezala zuk erreklamatzerako momentuan, ba, erreklamatzeko diru hori zure poltsikora erreklamatu beharrean, beste aukera honi ematen diozu, bai, esan bezala cash forward izeneko aukera honi, eta zuzenean momentuan bertan doaintza hori egingo litzateke, ba, zure eskumuturreko horretan, ba, sobratu zaizun diru hori bidaltzeko.
0: Ba, cash forwarda egiteko beste aukera bat izango duzu aurrerantzean, iratik azaldu bezala, UNICEFen eskutik, eskarek asko irati.
2: Zuei.
0: Ui, eta zuzenean bagoaz, musika jaialdi batera, itxi begiak. Eta irudikatu, ostirala dela, eta asteburua orain bai, gainean dugula, tejoka dugula guazen, El Columpio Asesino taldearen abesti handienarekin, guazen toro izeneko honekin.

0: Eta nintzen gogoratzen, baina ondo dantzatu genuen hau, Maite.
1: Lelegoiaran.
0: Saioa amaitu eta entzun hau jotzen ari zirela eta korrika joan ginen. Uf, ze ona orain datorren hau,
1: Espero dut.

0: Bueno, ba, atzatekan entzuten Gabizen taldia esbalimado zu ezagutzen, System of a Down da, eta gaurkuan 25 urte bete ditu Toxicity diskuak, eta hori dalata esan dut, bueno, alako errepaso bat ingo dugu, ze Toxicity bi deituriko disko horretan, demaseko hitak biltzen ditu, eta, bueno, metalaren historiako klasiko batian, ba, bihurtu zan eta ondiokan bebai jarraitzen dau.
1: Nik etxen dauket viniloa eta, bueno, egia da System of a Downen ibilbideko igual vinilorik arrakastatxuena dala, bai. Abesti zarrasko dituelako bertan.
0: Edo behintzat bebai ezagunena, ze ez dau plagiatzen ez, baina bai, erreferentzia hori da.
1: Hori da, hori da.
2: Akizue, gure entzulen artean ere jarraitzeia dituzte ditugula hemen, eh? Uf, System idazten du batek eta esan dugu aurten Parisen ikusi dituela, zelako kontzertua.
0: Bai. System of a Down moduko talde bat zuzenien ikusti izan bia da, ze abeslarixak, Serj Tankianek, daka hotz bat, kristona.
1: Bai, aura asko, entzun godeu,
0: pixka, bai.
1: Ari alzizeneko hau.

0: Bueno, ba, System of a Down 1980ko hamarkadaren erdialdian sortu zen Los Angelesen taldia, baina 1988an izan zen lehenengo diskoa kaleratuta gero, ba, taldiak demaseko saltua emon zebala Toxicity-kin, ba, esker, diskoak Billboard 200 zerrendako lehen postura iritsi zen, eta lehen astetan mordua ale saldu zituzten. Andrea, esan duzu moduan, atzekaldian entzuten gabiz Aerials deitzuriko kantak, eta jakina bestixak arrakasta handixa ukizebala bebai Billboardeko modern rock zerrendan lehenengo postura helduzala, eta mainstream rock zerrendan bebai lehenengo postua lortu zutela.
1: Bai, eta honekin estreniatu ziren eta sekulako arrakasta lortu zuten.
0: Hamendekan gora.
1: Hamendekan gora, jarriko dugu urrengoa, Maite.
0: Dale. Buah.
1: Lehenengo akorde hauekin badakigu orain zer datorren.

0: Es que sin dot. Bueno, letra politikuak, ritmo kaotikua eta filosofia uztartzen zituan System of a Downek eta, bueno, ba, taldiak metal astuna, rock alternatibua, hardcorea, punkaren eragina eta melodia, ba, demaseko melodiak uztartzen zituan. Egixe da, esan dugula ze.
1: Atzen zerbait arraroa entzun baduzu, enez ni izan, Inbokau dugu ezakit, hemen, demonitxu, oso zen beste.
0: Bueno, esaten gabiz, ez? Basaitxustela alako letra ba, politikakin bai, lotutakuak, baina polemikan bebai sartu zian, segero bukaeran jarriko dugun temazua, nik uste gure entzuliak badakixela ze abesten inguruan nabil, baina jakin abestixa 2001 single gisa kaleratu zutela, Grammyxetarako izendapena jasu zutela, ba, best metal performance, eske Andrea, ezin doztazu jarri hau jatzetik.
1: Ez, baino, honen inguru naiz, ez, orduan apiskak girotzeko, eta entzuleko katzeko, baino lasai, jarri lupen, orduan nahi bezain beste ditzen dezakezu, eta gero jantzuko, zu konta ubitxikerie, bai.
0: Bueno, gauzia da, iraiaren 4 kaleratu zala diskua, eta gauza da, karo, 11S, 11S, atentatuak, baino astebete lehenago izan zala, eta ironikoki bat, taldian diskorik politikuenetako bat izan zala, eta ba, munduko une politiko eta sozial nazienetako batian heldu zala merkatura. Orduan, ba, jendia eta gobernu buruak eta horrek dana, ba, zeren pixka eta zarre, baina, neska, bueno, beto esan da, mutil. Gauzak hola pasau dia, berek disko atara zeben, ezakixen gero handikan aste batera ze torren, ze pasauko zan munduan, eta ala gelditzen dia gauzak, ez? Eta bueno, ja amaitzeko ezin dut aguanta oatzeko abestia ez entzutia osorik, han?
1: Hantxata gana junta izumeke.
0: Bai, orduan esango zuek Chop Suey taldian abesti ezagunenetako batian bilakatu zala, eta jakin 2020an YouTube-en 1,000,000 ikustaldi lortu zituen. Ustela, eta metalaren ba, lehenengo bideoklipa izan dela alako errekorra lortzen.
1: Orduan honekin amaituko dugu ez da maite?
0: Ba, ez zindu gehiago, Andrea.
1: Askatuko dut lupe venga. Eta bagoaz, eskerrik asko, Eskerrik asko maite, System of a Downen inguruko tarte der honengatik. Yeah!

0: Hortxe, System of a Down, dida freshen azken saioan eskerrik asko beste behin Maite.
1: Ondo sartu da, ez?
0: Eurre, orain iragarkiak eta bueltan plan politxo baten inguruan hitz egitera guaz.
2: Fresh. Dida fresh. Way too good. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
4: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Bira, tres.
0: Ordu laurden besterik ez da geratzen goizeko 9ak izateko. Eta asteburura begira jartzeko une iritsi zaigu, eh? Bihar bertan ospatuko baita Usurbilen Gipuzkoan. Urteko egun garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe iraiaren 5ean bihar itzuliko da Usurbilera. Kuadria zoragarri baten eskutik inurri eguna. Eta horren inguruan hitz egiteko Bozina eta guzti, inurri eguna iritsiko da Usurbilera, horren inguruan hitz egiteko, gonbidatu berezi bat dugu hemen estudioan gurekin, bera Julene Ilarramendi da, kaixo Julene, egunon?
5: Kaixo egunon.
6: Laupa Julene, ongietorri.
0: Zein litzateke zure kargua, zara izan inurriko sortzailea, sortzailetako bat?
5: Bai, bueno, sortzailetako bat, Mirenekin batea, gaur Miren ez dago hemen, baina daude atzeko lanak iten ze, gaur ere egun gogorra daukagu biharkoar ikusita orduan Miren dago atzean, baina beti Mirenekin nator. Eta biak hasi genuen hau ja duela 7 urte, nera ama bularreko minbizi metastasikoaz hiltzala duela 9 urte, eta niko guanekan zerbait sortzeko. Egia esan da, enekin zer sortu reinun ez nola, baina banekan gogoa, banera amaren, ez dakit, nik uste dala beti esaten dut dolu forma, nire dolu eramateko modu bat nera amaren egotea, ez? Eta nik uste, enula uste ere ez, gaur egungo inurria izango zela, baina bain enula zerbait sortu. Eta poliki-poliki bajungea jende marabilloso batekin topatzen, eta ikusten ba hola gabezia handi bat, eta minbizia tabuz josia dagola, eta pixkat horri bat hau horiek, kapa horiek entzen, ba sortu da inurri.
0: Bale, eta bueno, ezagutzen ez duenarentzat, gutxi asko ze jorratzen duzuen inurrin, ze zerbitzuak eskaintzen dituzuen, nortzuk biltzen zarete inurriren bueltan?
5: Bai, ba, inurri pixka da minbizian inguruan akompainatzen duen elkarte bat, dibulgatu ere egite dugu, perspektiba beti ba, feminista eta eraldatzaile baten, eta guretzat garrantzitsua da gure tribua, guk esaten dugu gure inurriak, ez? Ba, diagnostiko bat eta gero, ba, ez dakizunean zer egin edo, ez? Ba, nora jo, ez dakizun nora jo, eta hor dago inurri, ez? Orduan, bada akompainamentu bat, bada oso familia bat, gara, oza, azkenen egia da pixka kaotikoak ere bageala, baina horrek dauka gara ez, eta akompainatzen dugu.
6: Bai. Eta momentu horretan, ez, akompainamendu hori edo bide lagun hori bilatu nahi duzu momentuan, zein da egin beharrekoa, zuekin harremanetan jarri eta kitxo, edo zein dira eman beharreko urratsak?
5: Bai, osa guk horregatik nahi dugu inurri jende asko ezagutza, ba, hemen gaudelako ez, eta nahi duna gertu daiteke Gmail bat bialtzen, Instagrametik, deiten telefonora, eta gehienetan lehengo zita bat elkartzen dugu, zegoztatzegu aurrez aurre ezagutza ez, eta horrekin, pues, danazten da pixkat.
6: Vale. Ez handozu, 7. edizinua dala?
5: Ez, 7. urtea inurri sortu zala, 3. edizioa orte vale. Inurri egunana.
6: Eta zer da ikusiko duguna edizinio berri honetan?
5: Bai, pues, beti sartzaga, ez eta dugu, gauza txiki bat ingo baina geroz eta handiagoa.
0: Egitara uzabala prestatu duzu biharko, eh?
5: Bai, azte gazuzo xumeak, baina egia da, ba, nahi deula, como egun baten gauza pilo bat sartu, azte gara pixkat gorputza esnatzen, olatzekin, ba, pixkat ariketa egiten dugu, gero gozaria, zein urri egin beti ariketa egin da gero edo zerta gero jateko badago.
6: Hori importante.
1: Hori garantzitsua bai. Bai.
5: Eta gero badago txarla bat, ez, hor mainguru bat, guretzat ere feste egun bat eta esango dugun bezala, baina baita ere, ba bueno, tabu horiek austeko eta bertan Mer, Marina eta Magda egongo dira.
6: Eta igarri dozue urtiekin gero ta jende geixa hurbiltzen dela zuengana.
5: Bai, bai, egia esan da, bai, osea, geroz eta ezagunagoak ezakit ezagunagoa da, baina bai, geroz eta jende gehiago hurbiltzen da.
0: Bueno, baino gelditxo gara mai inguru horretan, eta hortik aurrera badao zer ospatu, eta bai, bai, za, bueno, jarriko gea serio mai inguru horretan, tal, jarriko bai. Ezakit, divulgatibo, baino gero hortik aurrerako aia da informalako esango
5: da. Hori da, bai, gero bazkeria dator berriro ere, ba, bueno, frontoien, bai, ja laureun pertsonal kartza gea, orduan ez da gauza txiki bat, gero bertso saioa daude, zein urrintzat ere
0: azu zaizu batukada,
5: bai, pues, hoi ere, pues, emakumez jositako batukada feminista baten goa, eta, bueno, pues, hor ere pixkat ere mugituko dugu gorputza. Bazkare eta gero bertso saioak, eta bertso saioak eta gero ja kontzertua Kastegia.
0: Mm. Bueno, eta...
6: eta hor ja biurri jarri zaizu aurpegia,
0: eh? ez dira, bueno, esan nahi dudana da, o sea, onintzan beita, gongo dela, anela, baka, oian arana, o sea, bueno, primeran
5: pasako zuen. Bai.
0: Eta ondoren kontzertuak bai. Ze kontzertu ditugu aurre ikusita biharko?
5: Bai, pues ator Maialen, Txika Sobresaltotik, gero Janus Lester dator, gero Mugan, Elektropotxotxe, eta gero Fifita Fefa.
6: Ondo bueno, bukatze, bueno, bueno.
0: Fifita Fefa, DJ-ak, eh?
6: Aurre ikusten dugu ze ordutar arte luzatuko dena, edo goizaldera arte bai, gutxienez.
5: Bai, gure seguraski lehenago retiratuko dela, gero jendeak hor nahi duen ortu
6: urat. Jaraitu dezala, eh? Eta bai. Nun lortu alditugu sarrerak?
5: Webunean lortu daitezke sarrerak. Bazkariko sarrerak ja bukatuta daude, baina kontzertarako oraindik azkeneko momentu arte irikita dago dia.
0: Horri lotuta xamarra dugu, zozketa berezi bat jarri bar dugula martxan, bai. Eta segurazki hau interesatuko zaizu. Izan ere, ez dugu sarrera bakarra zozketatuko, ez ditugu bi sarrera zozketatuko, kuadria oso bat gonbidatuko dugu biharko kontzertuetara. Kuadria oso bati sarrera koparitxuko dizkiogu beraz. Zozketan parte hartu nahi izanez gero, zu eta zure lagunak, ba, bertara joateko, idatzi inurri eta zure izena bizena gure WhatsApp zenbakira 6 zortzi zortzi 6 0 5 0 5 0 da. Gure WhatsApp zenbakira.

0: Esandakoa, chico, chica sobresalto beran, bertan bihar Usurbilen izango da. Ez da bakarrik aritxuko, kontzertu gehiago ere badaudelako errepasatuko ditugu beste behin, Julen.
1: Bai, Janus eta Garazi.
0: Janus eta Garazi izango dira elkarrekin, eh?
1: Bai, bai. Gero elektropotxotxe.
0: Elektrotxaranga.
2: Horrek bai. Demaseko ambientia jartzen dute.
1: Bai, bai, laguna dia gaina, así que, bai. Eta gero Mugan.
0: Mugan taldea da kontzertu sorpresa.
1: Bueno,
2: ya esan du, baina baita sorpresa.
3: Bueno, listo, ya, este es el de Lizen, ¿eh?
0: Bueno, baina hasiera batean kontzertu sorpresa ez dela iragarri zena.
1: Oida, bai.
0: Eta gero DJ-ak eta guzti, hori guztia bihar pasako da, Usurbilen, sarrerak dagoneko eta oraindik salgai daude, salgai egongo dira, euren leloa da Tabuen kutxatik plazara eta plaza horiek betetzeko unea iritsi da, bihar da egun hori, eta oso eskertuta gaude, oso harro gaude, zuetaz, elkarte moduan, eta gozada bada Euskal Herritarra izatea, zuek bezalako ekimenak, balema ditugu, ba, egitasmoak, eta bihotzonez, eta jende honarekin egindakoak, beraz. Zorterik onera biharko, dena ondo fantadilla.
2: Eta inurre gehiago bihar ditugu Euskal Herrixan, eh?
0: Hori, ez asarratu gehiagi zuen artean, antolakuntzan eta bar, eta...
3: Hemen, entzunaren batek, inurri erregina bezala izendatu zaitu, eh, Julene? Haupa, Julene, inurri erregina.
0: Gauzatxo bat ingo dugu amaitzeko, entzungo dugu Muganen aurrera ezen alde batera izeneko kanta, eta bien bitartean zozketa ingo dugu bueltan, irabazilaren berri emango dugu. Eskerrik asko Julen eta eskerrik asko menixilik egon den Sara ere, bisitagatik, eta esan dakoa, zorte hon biharko!

0: Bihar Usurbilen Mugan taldea izango da, baita Janus Lester eta Garazi Esnaola ere elkarrekin, Txika Sorresalto, Elektropotxotxe eta Fifi eta Fefa DJak.
1: Fresh. Vida.

Horrelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dida Fresh.
2: Eta bi ordutxo besterik zitugu aurretik udako programazio ofizialki agurtzeko, persiana jaisteko. Gogoratu, astelenetik aurrera jarriko dugula martxan, irrati urte berria, eta agian. Ondo legoke buruz errepaso txiki bat egitea nobedade nagusienekin. Esango nuke bereziena edo aurten dugula pan.

0: Nora Masaioaren estreinua, Ibon Fernandez egidatuko duena dida amaitu ondoren jarraian, bi orduko iraupena izango du, eta ezakit, beste, ba ezakit, berrikuntza edo aldaketa nagusia da, gu saioa, ordu bete lehenago, hasiko dela baita behaldea ere.
1: Hala da, atzaldeko lauretatik zazpirak bitxarte, Alain Perez eta... Pani, egongo gara.
2: Amaite.
1: Gusa joa itxen.
0: Kozina.
1: Eta gerora, batzaldeko zazpiretatikan, bederatzerak bitxarte, bealdea, Julen Idigoraz eta Ainoa Vitoriakin batera. Hori bai, didan bebai beste pertsona bat gehiago dakazue, Andrea.
0: Norri zangote da beste pertsona hori. Norri zangote da.
1: Irati Alizane! Aldaketa, neskak?
0: Bai. Baina, bueno,
1: kurtxo
0: ondo etortzen dira horrelako aldaketak.
1: Gori,
0: dena den, datorren astelenetik aurrera pasako da. Hemen eta orain, momentuz, errepasatu ditzagun, ba, eguneko albiste nagusiak, horietxek bildu ditu gainera, fin, Irati Elizaldek. Babes eta guzti.
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Aurrera.
1: Kaixo egunon guztioi, ba, hil eginda Bart Barakaldon La Cesarre futbol zela inguruan, hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertzaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Atzo, arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa esan bezala Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta segurtasun saila gaur goizean baieztatu duenez, erietxean hil eginda. Ertaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Bestalde, Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek beren aldetik epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte, era mailakatuan 116.123 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Eta Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu egin du. 50.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da SEAT markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak Bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz, 50.000 lanpostu desagraraztea da asmoa 2030 bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da SEAT ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
0: Ba, oraintxe nebien SEATak eta begiratzen, kotxe bilan abielako, ez da... Ba,
1: aprobetxatu agian...
0: Ez da agian aukera ona, edo bai, edo ez,
1: dakit,
0: edo...
1: Merkatutik enduko adituzte, agian eskentzaren bat egingo dituzte.
0: Bai, baina gero piezak eta repostuko piezak lortzea errazen da, ezakit. Entzuleren bat jakingo do horren inguruan, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- berehala kutxean berdindu du etxean.
1: Hori da, bai, utxean berdin dudu, egia da, bueno, ba, gola sartzeko aukera desente izan zituztela txuri urdinek, baina, bueno, ba, azkenean ez zuen asmatu. Osasunak bere aldetik azken bi fitxaketak aurkeztu ditu, zaleen aurrean, Roxon batetik eta Romain del Castillo bestetik, eta arraunari dagokionez, bueno, ba, Kontxako banderako sailkapen estropada jokatu zen atzo, Donostian, emakumezkoen sailkapena, eta hauetxek dira lehiatzeko txartela eskuratu duten zazpi traineruak, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra, eta Zarautz, dagoeneko ja txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera lehiatuko dira hortxe Kontxako badian. Eta amaitzeko txirrindularitzan Espainiako bueltan, Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko iesaldian sartuta, bigarren postuan iritsi baita helmugara, Jacob Omstel, 20 urteko gaztearen atzetik. Zailkapen nagusian, Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan, eta gaurko etapa Almuñekarren hasiko da eta Lojan amaitu. Guztira 183 kilometroko etapa menditsua izango da eta 3400 metro inguruko desnibel positiboa izango du.
0: Ba, primeran kirol albisteak ere errepasatuta, errepidetan guk dakigula ez dago ezer.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eta eguraldiaren iragarpena prestatu digute Euskal Metetik, Miriam Ruiz, egunon.
2: Kaixo, egunon, gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handia egingo du bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu, eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk agar daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, ba, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odei hoiekin, ba, sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta aldeketa horrekin, ba, freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere, ba, bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
0: Alegia, igande gauerako arratsalderako freskatuko duela, baina bien bitartean sekulako beroa izango dugula, sargori eta nahikoa komeri izango ditugula baitare, asteburu honetan.

0: Hortxe, aspaldiko parte Chill Mafia eta mereziote izeneko kanta bertsioa. Aurreratzen dizuet, aurten didan ere, flako izango dugula.
1: Dida Fresh. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
1: Bira, fresh.
0: Bueno, eta entzuten alda.
6: Horra algaude. Hola?
0: Bai?
6: Ah, ze pasau da.
0: Vale, orain bai. Nahi gabe botoi bat eman dio, dala.
6: Ei, poltzua jarri dozu gainien, reioneri, Andrea.
0: Hori da, hori da. Eguneko laugarren kafea hartu bitartean, kontatuko dizuet berriz ere agenda errepaso eginda, gaur aneri kontzertua duela nun eta izturitzen, eh? Izturitzen izango da Albarekin batera, izturitzen afarra berean dao, eta Artetxe Elkarteak eta Euskal Kultur Erakundeak antolatuta eskainiko duten kontzertua izango da. Esandakoa, Nari eta Alba gaur izturitzen.

0: Zortzi terdietan hasiko da nari eta ondoren izango da Albaren txanda bederatzi terdiak edo buelta horretan. Lekeition oraindik ere festetan dabiltza, eh? Eta gaurre...
1: Neomak, ez?
2: Ez que neomak...
1: Dabilitzen udaba...
2: Ah, bai, bai, bai.
0: No, para, bai, bai.
2: Eskantzuri gabe.

Bueno, ba, gaur lekeitioko festetan neomakek joko du, baita Saji izeneko taldeak ere, hau da, izpaster eta lekeitioko poprock talde bat 2008 batean sortutakoa. Beraz, bi kontzertu horiek dituzue gaur, lekeition, eta maitzeko Zeberioko jaietara egingo dugu salto, Sandoniek edo, ospatzen dituzte bertan, Iraiaren bitik zazpira bitarte ospatzen dituzte bertako jaiak, eta gaur Alarma Morea zein Leian Erromeria ditugu bertan, baina aprobetxatu nahi dut eta Zeberio aipatuta Zeberio, bauda hontan eskuartera iritsi zaigun bertsio bat, Maurizia Leiturriagak, bere garaian, abestutako, plazetan eta abestutako bakanten bertsioa egindu, edo kanta baten obesan da bertsioa egindu, Maria Rivero izeneko neska batek, abeslari batek, eta nik uste dut adimen artifiziala eta erabili duela hau sortzeko. Bitxia da, berezia da, niretzat oso polita, ea zuentzat ere politxa den, bale? Eta honekin amaitzera goaz, agenda repasoa.

0: Pasandakoae Mauriziaren ahots berezi horrekin abesti ederra hau sortu du Mariak. Eta oso arraro da, ba, Maurizia horrelako kanta batean entzutea, baina ez nuke esango itxusia denik. Are gehiago, oso polita iruditzu zait.
1: Fresh. Vida fresh. Way too
0: good. Bederatziak eta hogeita lau minutu gure ordularian. Eta begira zein etorri zaigun bisitan estudiora, gurekin da Aina Vitoria.
2: Kaixo, egunon, zer moduz neskak?
0: Zer moduz, ondo?
2: Ondo, oso ondo, gotxu ikasturte berriari ekiteko.
0: Benetan?
2: Bai,
0: bai.
2: Benetan esate dut.
0: Hitz egin dezagun benetan, bai.
2: Ba, benetan esate dut, inoiz baino gogotxuago.
3: Esango nuke. Ondo dago?
2: Bai, bai, bai.
3: Zer bela, da? Irauten duen?
2: Bueno, ba, iraia polita dutelako, ikasturte polita espero dutelako. Eta lanak, ba, goza politak ekarriko ditu, eta bitan saioa, ba, bueltan dalako, ze aspaldiko partez, maiatzen amaitu ginen, aspaldi, eta bueltan da, datorren astean hasiko gara, aste buruan, amabi amairu, eta bueno, ba, goza berri batzukin bai, baina etxeko eta familiarrak dien beste eduki batzuekin ere bai.
0: Esan eta esan gabiltza, datorren astean estreinatuko dugula hemen irrati, ba, sasoi berria, do programazio berria, eta, ba, horregatik zaudetela batzuk liberatuta erredakzioan lan horiek egiten. Bazabiltza diseinatzen, bitan bai. Berria, eta esan duzu, berritasun batzuk ere izango dituela.
2: Bai, hori da, bueno, Sara Alonso eta biok egongo gara, goizero, aste burutan, larumat eta igandetan bederazietetik amaiketara esan behar dugu, badazpada be. Eta nobeda den artean, nahia Makastaga, bueno, guku ondo esagutzen dugu, bai. Gure bekaduna izan dalako, saretan ibili da, ez duzu igual hainbeste entzun irratian, baina, bueno, ba, nahia izango da gurean, eta ba, bere ahotsa ere entzuna izango dugu. Eta Iñaki Cid da tipo bat oso interesantia, kultur preskriptore bezala izendatu dugu, bueno, asko dakilako, antzerki aditua izango dugu, badala bera, batez ere antzerkian aditua, baina bueno, beste gauza askotan ere bai, eta Iñaki Cid izango dugu astero gurekin. Eta gero, bueno, ba, bere gure kontuak, zinez ditala Jon Arriola, Beñaturi Betxebarria berriz ere gurekin, Malen eta Itziber, gure dilema marratxioan, eta bueno, etxeko lagunak berezi, Bon Lier, bueno, jende asko pasako da guretik, eta bueno, konpainia pixkat ere bai, azte burutan.
3: Bagoza.
2: Bai, posigo de. Ah, bueno, elkarrezketare bai, bengo torriko da, lehen
3: daiz. Ai, ala!
2: Bai, larun batean.
0: Eta informazio praktikoa zein ordutara izango da bitan, esan dugu saio batzuk aurreratzen direla, ez bai. Da bitanen kasua.
2: Ez da kasua, ez goizeko bederatzietan hasiko da larun batean, eta igandean ere bai, 11 arte, eta mentsi izango gara, goixero.
0: Bederatzietatik 11 eta gustatuko litzai dake estudioan jartzea kamera txiki bat ikusteko Sara eta zugo saltzen lasai infusio bat hartzen gaietan gustatzen
2: hori da pixka filosofia
3: hori da filosofia gomitartean lasai ez?
2: Eta etxeetan baita gozaltzen ibiliko dienez bentzat gu konpainia pixka tematea ez?
0: Bueno, argi eta garbi baduzu plana astebururako datorren astebururako ezaztu astelenetik aurrera jarriko dugula martxan makinaria guztia, bitan 9:00-11:00 Ainhoa Vitoriaren eta Sara Alonsoren eskutik hori plazerra, ba, euren eskutik irratsaio bat entzun ahal izatea. Eskerrik asko bisita
2: zuen. Eskerrik asko, Ainhoa. Animo, animo.

0: Eta alako batean iritsiko da Belakoren disko berria, gogotsu gaude, ea ze abesti eta entzuten ditugun, baina bueno, momentuz dakiguna da Berlinen ere kontzertu eskainiko dutela, beraz, baten bat animatuz gero, badakizue, sarrera gainera dagoeneko salgai dituzue.
1: Dida. Fresh.
0: Maite.
2: Hola.
0: Dator, My Chemical Romanceen. Welcome to the Black Parade.
2: Andrea, badakizu aurten ikusi ditutela zuzenian, ezta?
0: Non.
2: Madrilen.
0: Oh. Bueno. Nola hasten da kantau?
2: When I was a young boy, my father took me into the city. Tu sia.
0: Bueno, ya está,
2: ¿eh?
0: Vale.
2: Tin. Genota. Nota horrekin betu lurrera noia. Jarri.
0: Ya está.

My father. When I was a young boy.

when I was a young boy.

0: perdida. Res.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira. Fresh.
0: Fresh. Udan ere. Dira. Baina fresh.
1: Zortietan hasita. Amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan. Dira. Fresh. Let's hit the floor. Eta egia da nahiko zaharkituta geratzen direla horrelako sarrerak iraiaren ba, lauean, uda konelako soinua du, uda dida fresh, lata hotz hori, baina, bueno, aspaldi lanean gaudelako, nik uste dut nahiko orokorra dela.
2: A ber, esamierra dau, lata soinu hori ez gara lagu, eh?
0: Ah, ez
2: gara lagu.
0: Nahi bai. Bueno, beste batzu gaur doaz oporretara, liderra dibidez, ez da gure lankidea.
2: Uda guztia eta gero ia ondo merezita, eh?
0: Merezita. Ondo merezitako oporrak hartuko ditu gaur. Baina, bueno, lasai gaur amaitzen delako, ordu eta barru amaituko da dira fresh, eta astelenetik aurrera, ja, oiko programazioa bueltatuko da gazte irratira. Alegia, nik aurkeztuko dudan azken saioa dela, azken ordua, txalo, txalo, eta ostirala izan.
2: Oh, baino gehiago da txalo, txalo, ez da, Andrea.
0: Zer ba?
2: Gusto hartuko ezulako ja pixkate.
0: Ah, bai, eta nere egin beharretara hueltatzea. Ah, baina, bueno, oso gustora aritxu nahi zuekin eneskak.
2: Eta guzurek.
0: Iruko santua osatu dugu elkarrekin.
2: Esan dozkue Los Angeles de Charlie, bai, bagarala,
0: no, no,
2: eh?
0: Zuena.
2: Eta entzulere matek eskatu dugu beste aste bete bat gehiago, eh? Oh. Guiruro keme egoteko.
0: Ofizinati pasa.
2: Ala bedi.
0: Baina esan dakoa, azken ordua dela dira freshen azken saioa da ostira la, nekatuta gaude, ordun. Bai, mentzen dizuet, beda, azken ordu honetan sartu, murgilduko ga anarkismo munduan, oza, izango da saio anarkista bat vale. Egin nahi zuena.
2: Vale. Banoia, ala.
0: Oidez, oidez, vale. Kontenido pixkat eduki pixkat eman, baino, libre eskatu kantak, vale. Libre esan nahi duzuena, eta erantzukizunak eta nere gain hartuko ditu.
2: Andrea, vale? Zeiru ditzen jatzu?
0: Bai.
2: Oingo ordu honetan, falta jakun azkenengo ordu honetan, entzulieri bebai emote mali madotzau aukeria Karibe mixeko abesti xak pluralian aukeratzeko, eta gu bebai aukeratuko dugu gure azkenengo Karibe mixeko kanta.
0: Bale, gero topatu barren ditugu, eh? Kanta hori guztiak, baino, oso ondo iruditzen zait, bai, hori segingo dugu, baina lehen da bizi serio jarriko gara azkenekoz, eh? Azkenekoz. Behar bezala kontatuko ditugu gaurko albisteak, eta ondoren ja parranda izango da hemen irratian gaurko albisteak fin-fin bilduta zuekin Irati Elizalde egunon.
2: Kaixo egunon guztioi berriz ere, ba, hil eginda bart Barakaldon La Cesarre futbol zela inguruan, hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa. Ertaintzak Amurrion atxilotu du adin bereko ustezko egilea. Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean. Atzo arratsaldeko 8:30 pasata gertatu zen tiroketa.

0: esan bezala Barakaldoko futbol zelai inguruan. Biktima oso larri zaurituta eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta gaur goizean segurtasun sailak baieztatu duenez, erietxean hil eginda. Ertaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Bestalde, Pedro Sánchez bakarri geratu da kongresuan zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan. Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak, eta hala frogatuko balitz, tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala, investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzaleek bezala, EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain, migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek euren aldetik epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote. Eta beste kontu bat, udako oporraldien ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte, eta era mailakatuan, 116.000 ikasle pasatxok abiatuko dute ikasturtea Nafarroan. 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Eta amaitzeko, Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu du. 50.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna. Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko asmoz, esan bezala 50.000 lanpostu desagerraraztea da asmoa 2030 urte bitartean. Azken erabakirik hartu ez duen arren, itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea eta Cupra marka sustatzea.
1: Eta orain bai, txaloak primeran kontatu dituzu gaurko albiste orokorrak, kiroletan ze berri irati.
0: Bueno, ba, futbola azteko, Realak utxean utzi baitu markagailu anuetan Zeltaren aurkako partidan. Ez dira gutxi izan, gola sartzeko izan dituzten aukerak, txuri urdinek, batzuk nahiko argiak izan dira, baina Realak ba, ez du asmatu. Eta Osasunak bere aldetik, azken bi fitxaketak aurkeztu ditu zaleen aurrean, Roxon batetik eta Romain del Castillo bestetik. Eta arraunean, Kontxako banderarako sailkapen estropada jokatu zen atzo emakumezkoen artean. Hauek dira, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu duten 7 traineruak. San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Aurretik badakizue arraun lagunakek ja txartela poltsikoan zuela, ba hoiek guztiek lehiatuko dute hortxe Kontxako badian igande honetan eta datorrenean. Eta txirrindularitzan Espainiako bueltan Urko Berredak gertu izan du garaipena Kalar Alton, eguneko ihesaldian sartuta bigarren postuan iritsi baita helmugara Jacob Omsel 20 urteko gaztearen atzetik. Eta sailkapen nagusian ba Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan. Gaur etapa Almuñekarren hasi eta Lojan amaituko da eta guztira 183 kilometroko etapa menditsua izango da.
1: Ba listo, asteko albiste guztia kontatuta hori atxedena orain, idati?
0: Bai.
1: Errepidetara ere deitu dugu.
0: Bai.
1: Eta?
0: Ba puntu bat daukagu aipatzeko, A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan dirudienez kamioi batek matxura izan du, hortxe desbideraketa bat ba guztiz moztu behar izan dute eta ondorioz autopilaketa dago. Beraz, ba atentuz gidatu hortxe A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan.
1: Ba, di beraz, puntu horretan, eta azkenik, eguraldiaren iragarpena antzutera guaz.
2: Eguraldia.
1: Euskal Metetik dugu Miriam Ruiz, egunon Miriam.
2: Kaixo egunon, gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handia egingo du bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu, eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk agar daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur beroa izango da guztiontzat izpide. Eta asteburuan, zerua lainotuago egongo denez, larun batean temperatura ez da horren beste igoko. Hala ere, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odei hoiekin sargoria areagotu egingo da. Igandean, egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez, ipar partean kostaldetik gertu temperaturak gore egingo du, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta aldaketa horrekin freskatzera egingo du. Beraz, asteburuan ere bero kontuekin jarraituko dugu eta sargoria areagotu egingo da, baina igande arratsalderako freskatzera egingo du.
1: Bueno, argi eta garbi, asteburu honetan bero handia izango dugula beste behin, gutxienez igande gauera arte. Eta esan dugu orain anarkian murgilduko garela, nahi duguna egingo dugula, izaten da ba, jaiake amaitzen direnean eta txoznetan eta soberan dauden kainero eta barrilekin eta esaten du, kupelekin esaten dute ba, hemendik aurrerako guztia debalde.
3: Bai, bai,
1: ba, ba pizkate jarriko gea horrela, bai. Eta ni hasiko naiz.
3: Venga.
1: Treketixa pizkatekin, laja eta landakandarekin, mendien edertasuna, mendiko osasuna izena du honek.
3: Hori, hori!

0: Zer diote entzulek, Maite?
1: Bueno, ba, entzule batek esan dozku, bazan garaixa gaztean musika ona jartzeko ba.
0: Amen.
1: Apai.
0: Ez, broma da, nere bonua ia gastatu dut, eh?
1: Vale,
0: gero zuen txanda izango da.
1: Eta entzuleok zuek bai, kanta bat eskatzean nahi baldin baduzue, ba, kizuen nora bidali zuen kanta eskari horri. Hori, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Idatzi diguten, baina audioak eskatzen ditugu.
2: Hori da, audio bidez bidaltzen bai guzue, ba, asko zere, hobeto.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
7: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
6: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
7: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
8: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Vida Fresh.
0: Nekak, eta aste honetan azkeneko zeingo dugu agenda errepasoa. Zenbat aldiz, aipatu dugu hemen Trapagaran. Jo. Eta bertako jaiak, bagaur.
1: Ebai.
11: Buena!
2: Ai, ama.
0: Baina ezagutzen dituzu lehen da biziko...
2: Lehenengo
0: segundutik
2: abre tu mente y descubre.
0: Ya,
2: ponme merche.

0: Ba, Mertxe izango da, Trapagarango jaietan gaur bertan. Bertan izango da, eta ezakit jende asko joango den bera ikustera.
1: A ber, nik ustot alako hitasuak abeste maldin baditu, Mertxe merezi dau.
0: Bai, babes pixkat merezi du, ezta? Ironikoki bada ere, joan ikustera. Hori Trapagaranen, Ariz Navarrako jaietan berriz, gezurrak, lukiek, eta barniz taldeak aritzuko dira gaur gauean.

0: Ba, hauek ere bira betean dabiltza, eh? Behin hasita kontzertu asko eman ohi dituzte jarraian. Eta oraintxe ba, momentu horretan daude, eh? Lukiekeko gure lagunak. Eta azkenik, Oñatiragoaz, atzeko kaleko jaiak ospatzen dituzte bertan.
1: Oñatin astero jaixak dira, matxea.
0: Bai, beti dute zer ospatu.
1: Duten.
0: Bueno, hori pozgarria da. Ba, atzeko kaleko jaietan, Oñatin... Hainbat talde joko dute gaur, tartean, ba, maketa lehiaketako bi taldek. Batetik dugu, zeatik ez taldea, eta bestetik... Baita Malko taldea ere, gainera etxean jokatzen dutela esan dezakegu, Oñatiarrak baitira, zeatik ez Malko BSB, eta Nafarroa 1512, gaur Oñatiko atzera.

Ba, Malko taldeak gaur Oñatin etxean jokatzen duela, eh? Atzeko kaleko jaietan entzun ahal izango duzue euren musika. Ba, soinu gogorra dute, eh? Gazte hauek. Eta orain, puf, estiloz erabat aldatuta.

0: Garren eguna dugu gaurkoa, Beyoncéren eguna da.
1: Alaxe da, gaurkoan Queen Big, 45 urte borobil betetzen ditu, eta musikaren erregina izaten jarraitzen dau, eh? Gaur, Beyoncék esan dugu moduan, 45 urte betetzen ditu, lau amarka baino geixauko ibilbidean doia, poparen, arranbi, eta azken urtiotan, ba, country munduan bebai sartu den artista handi bat, Baina jakin Beyoncé, ba, esala egun batetikan bestera izar bihurtu txikitatikan azizala kantatzen eta dantzatzen, eta gaztia zala bazakan alako girl band bat, girls time deitzurikua, baina talde hori horrek gero evoluzionau zeban Destiny Child izatera. Bona, badak, kriston temazuak bebai, say my name, say my name, eta horrek. Baina, egisa da, 2003 urtian, ba, Destiny's Child taldia, ba, atxeen alde batian sartu zela, eta Beyoncék, iru uste doziala. Iru, bai. Vale. Beyoncék esan zebala, bueno, ba, probauko tola bakarkako ibilbidia, yeah. Eta, bueno, esan aldo gaur egun, kriston ibilbide oparua indabela.
0: Bai, bai.
1: Hor hasi izan diskua kaleratzen, berean lehengua Dangerously in Love deitzurikua, bertan zauan gero entzungo dugun hitasuetako bat, eta, bueno, zerrendak guztiak astindu zitsuan, ba, disko honi esker. Esan aldugu bebai Grammyen erregina bilakatu dala, ze 2005-eko Grammy sarixen eta gero, hogeita maoz Grammy ditu guztira,
0: Ostras.
1: Eta 89 izendapenekin, wow. Grammyen historian zarik geixen irabazi eta izendapen gehien dituen artista moduan ezagutzen dugu, ez tala makala? Ez?

0: que Grammy dagokienez eta,
1: Ba bai,
0: asko
1: ba bai.
0: Ditu.
1: Gero, amenatzak aldetikan entzuten gabizen kanta hau, gisa da, gaztean aurkeztu bihar doten bakoitzien orduri jartzen naizela, zestakitzela oskatzen da.
0: Irreplaceable.
1: Hor mingaina.
0: In English, please, bai.
1: Bai. Bueno, ba, jakin, disko honek gaur bertan bebai, ba, hogei urte betetzen ditu ala.
0: Horrek asa nahi du, bere urte betetzegunean disko bat kaleratu zuela.
1: Ala da, hogeita bostu urte besterik ez dituanean, birthday deitzurik diskoa kaleratu zer gorobila bai, eta aurten ba hori, beran 45. Urte betetza egun honetan, ba disko honek bebai, 20. Urte urrena betetzen dau, eta jakin edizio deluxe berri bat bebai kaleratu da bela, ba disko hau bueltan ekartzeko. Disko honen barruan bebai, hainbat ba kanta oso ezagun biltzen ditu. Baina, bueno, salto ingo dugu datorren kanta honetara, eta sartuko gara Beyoncé beste aro batian.

0: Bueno, Love on Top da atzian entzuten dugun kanta, baina, bueno, nahi neban jartziak beste abesti bat, baina eske neri esostan asko arrapa, edo eskatan asko gustau 2025an Beyoncé kaleratu zebanean Cowboy Carter da itxuriko diskua.
1: Niri ere.
0: Eske country munduan sartu zan, eta egisa da esnebala asko konektau berakin, badakit gure entzule askori, ba, gustoko aukiko dutela.
1: Besteak beste estilo onta zer izara, ez?
0: Ay, Andrea. Es que nik ustot behoi izan zala gaztean hainbeste aldi izan zuen.
2: Ya, kanta hau ya. Asko pasatzen da hori.
0: Jokotera inoa maitxune bala. Baina bueno, Cowboy Carter deitxuriko diskoa kaleratu zeban. Egisa da esan bierra dagoala disko oneri honi esker. Album of the Year saritxa lehenengo aldiz irabazi zebala Beyoncék. Eta diskoa countryan munduan, ba, bete-betian sartu zebala Beyoncék. Eta Best Country Albuma bebai irabazi zeban, kategoria hori irabazi zeban lehengo emakume beltza bihurtzen, no?
1: Bueno, son dori posgarria da noski. Kenduko du kanta hau edo ze martxa. Azken kanta bat ekarri guzu, Maite?
0: Bai, eta honekin nik usten dut borobiltzen dugula Beyoncén, ba, 45 urte honek, gainera okerrez banau kanta honetan beran senarrakin batera abesten dau, Jay-Zekin batera. Eta besterik gabe, ba, Beyoncé soriontzeko eta beran kanta ezagunenak edo beran hit ezagunenak errepasatzeko tartia izan dau.
1: Eskerrik asko, Maite, zuetxeako, ba, bagoaz, Crazy in Love izeneko kanta ezagunarekin.
0: La Beyoncé.

0: Berrogeita bost urte gaur Beyoncek, ja gaude, ez dakigula ezta non gauden, bueno. Saio amaitzen eta esan dugu, bueno, Didia Freshen azken ordua da, azken ordu erdia, bilakatuko dugu anarkia batean, beraz.
1: Ego melena kastintzea.
0: Hori da, eta eskatzea edo jartzean nahi dugun kanta hori.
2: Eskatzea tristea da, baina gaztianez. Eskatu entzun nahiko zenukeen abestia. Bidali ahots mezu bat gure WhatsAppera. Eskatu, tristeago baita ez eskatzea.
0: Eta entzulak hasi dira euren eskaerak eta bidaltzen.
1: Ba, bai, entzun ditzagun.
3: Egunon, xuneren txitxarro.
1: Eh?
3: Abestia, mesedez.
1: A ber, barkatu.
0: Jarri berriz,
1: zela esan dago, a ber? A ber.
3: Egunon, xuneren txitxarro.
1: Xune.
3: Abestia, mesedez. Kertazko.
1: Xune, bai, xunek nondaka ekiza. Ixa daka, xunek. Xune. Bala izen bat, xune, baina kasu honetan...
0: Xune esaten da, bai, xune.
1: Venga, entzun dezagun beste hau.
4: Tengo un traktor amarillo.
1: Bai, venga.
0: Es.
5: Tengo un traktor amarillo.
1: Este bat. Next, ezta?
0: Hori da.
1: Entzun dezagun urrengoa.
6: Ah, paneska, egunon.
1: Ei.
6: A ver, udako kantu ahi tiraka. Euskal Herrin behintzat, udan, dena txarangeo, txarangak eta udako kanta bezala hartu ditzazkegu, ez?
1: Bai.
6: Así que... Inkansable zen beti agarriak, abestia jartzera zute,
0: erra. El nezo zutxaran gazalea.
6: Eta eskatik asko, goiza kaleitzea gatik.
0: Baina hau pasu popo.
1: Jato peina hau dez, txaren gakin pixkat. Eta venga, abesti bat entzungo dugu.
7: Eguno, venga, unia zala esaren bat. Udara bukatzeko, venga, jo.
0: Venga, bueno, zergatik ez. Honekin goaz, unidad alabesaren, zahartzearen onurak izenekorekin.

0: Bueno, ba, esan dugu, eh? Azken 20 minutuak falta direnez, anarkia moduko batean sartuko ginela, gobernurik gabeko irratsaio bat egin behar genuela, eta entzule batek alaskatuta, ba, hori sentzun dugu. Maite, azkeneko zaste honetako Karibe mixaren... Gaizki sartzen daia, ez? Iraiaren lehen da biziko astean...
1: Karibe mix!
0: Baina, bueno, horregatik amaitzen da gaur dira fresh.
1: Ja está.
2: Duela urte asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aien bai geraiak, aien bai!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
4: Karibe miz!
0: Eta ze garaita egingo dugu salto?
1: 2010 urtera joango gara. Eta nik esango neban abesti hau... Eskeda oso udatiarra. Oso udatiarra. Eta mendikan gustuko jatan, nere kuaderriako nereari.
0: Eskaintzia
1: kanta hau, ze jaixetan jartzen dan bakoitzian, edo entzuten dan bakoitzian, bueltatzen da, ba, 2010 urtearetara.
0: Bale, entzulei eskatuko diegu irratia zitzaltzeko, bale, bada.
1: Mercedes.
0: Ezakitez ote dan pixka gaizki sartuko,
1: A ver, da justo anarquía honeta.
0: Vale, aurrera
5: bada, gainera, eurali, una...
1: ¡Danza Kudura!

0: bat balio zuen orduan txupito matxakau?
1: Berrogeita mar xentimo txanelan zarautzen. Ai, ama, horren izaporea etortzen zaite, baten aizen bakoitzea. Ama.
0: Ba, horrelakoak dantzatuko genituen orduan ikustai. Yeah. Bai. Bueno, segituan xordirekin goaz, beste behin bere gomendio musikalak karriko dizkigulako, baina lehen da bizi eta hori baino lehen, gaurkoz, azkenekoz, iragarkiak entzutera goaz.
2: Bira, tres. Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza. Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan. Entzun dira fresh.
0: Ba, esan dakoa hemen txedugu gurekin estudioan. Jordi, Alex, Jordes, ongetorri.
4: Kaixo.
0: Zondo?
4: Osondo, zuek, ostirala izan da, eta guzkia,
5: segeio.
0: Bai, bueno, ordula orden faltada, emozionatu inez, dira fresho maitzeko. Eta azkeneko zentzungo ditugu zure musika gomendioak nahi duzunean, Jordi?
4: Hori da, bakizu, pues, uda hontan egon naizela, pues, honea tortzen, eta hiru talde edo hiru artistak hartzen normalean, eta pues, gaur azkena izanik ekarritu, eta azken hirurak.
0: Osondo.
4: Ordun, lehenengoakin hasiko gea, dela hemen atzean entzuten deun hori, eta datalde bat izena duena Westside Cowboy. Dia Manchesterrekoak, eta hauek deskubritu genituen BBK Lifeen, dioze, kasualidadez hortikan pasatzen ari ginen, eta wauz, nola sonatzen du honek, no? Eta gertuatu ginen, eta kriston esperientzia. Festivala defendatuko, baina sana ez, pues, olako momentuak sortzen diala olako lekutan, bale, taldei buruz, pues, Manchesterren sortu zian, 2023an, eta oso denbora gutxitan indute gora. 2025an Glastonburyko Emerging Talenta irabazi baizuten. Beraien soinua, esate dute pixkat dela, como Britania eta Amerikarran arteko nasketa bat, ditze diote Britannicana.
5: Britannicana.
4: Bai, jo que se, pasatuko diegu. Eta oaintxe bertan atea dute disko bat deitzen da, It Goes On, eta dazka, pues, amaika bestio, eta mos minutu iraite dutu. Eta oso guai dao, ze, gustatu zaizkite asko gaiak. Diskoan hitz egiten dute, pues, oengo gaztetasunain kezkan ingurun, pues, aibiz, antxietatea etxe bizitzai lotuta, etorkizun tekiko zalantzak, ingurunerarikoko errua eta norbera non kokatu ez jakitea. Baina, bueno, guztiaz da iuntasuna, ze, pues, melodia, gitarrekin oso melodia biziak ite dituzte, eta zuzenean baita oso sentsazio bizia dakate, orduan.
0: Ekarri guzu, Kickstone zizeneko kanta, entzuma dugu?
4: Hori da, venga, dale.
0: Venga.
4: Hau, izangoa, intro txo.
0: Bai, badoa poliki, poliki.
4: Hori da. Eta estribilloan dio, en plan rollo, Kicking Stones at Cars. O sea, mítico carreteran, pues, aburriba, bezela, como mítico West Side rollo, y ya me callo.

0: Ba, Xorti, esan duzu, bueno, gutxi gora bera entzulek uler dezaten Glastonbury jaialdiko maketa lehiak eta irabazi zutela edo horri esker jo zutela edo...
1: Hori da, exactamente.
0: Horri esker egin dira oso ezagun.
1: Hori da, hori da.
0: Lehen da biziko taldea, ondo baino beto aurkeztu eta azalduta West Side Cowboy izenekoa.
1: Vale.
0: Guazen urrengoarekin.
1: Perfecto, pues oain salto txiki bat ingo deu, ta jungo gea Madrilea amor líquido izeneko talde baten bila. Maite, zagutzen zu taldea.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Es que kanta guapo kite dituzte.
2: Oso.
1: Vale, pues amor líquido, Madrilen kokatzen de talde bat da, oain txe aidea bere azken album bat ateatzen, bueno, xa ber, disko bat ateako dute iraiaren 25ean, eta biltza diskoi, pues, gutxinaka.
0: Bai, aurrena pensingela.
1: Hori da, aurrena pensingela. Argitaratzen. Batzuk argitaratzen, hori da, hori da. Hasieran Granadan sortu zian, eta oain Sara Eva eta Peralek osatzen dute taldea. Pop-punka, indie-rocka, post-punka, naste dituzte, eta beti ere, pues hori, oso zuzena eta oso ironikoak dira, eta grazia, okate, osa, adibidez, ni figatu nintzen behaietan, beraien letrangatik, o tituloengatik, adibidez, dakate abesti batzuk, pues oain okorritzen nahi zaitena, de aurreko diskoena, queda tipo, cuéntame tu versión, yo te cuento la mía, vamos a comparar quién miente más. Mm. Tarroyo, pues, hola co...
0: Ya, pues que atirónico actire la letra,
1: foco, ¿qué es? Bai, vale. Quiero aparte tipa, caca, criston, auke, o sea, actitude a cantatzen, eta, o sea, zuzenen ikusteko aukera batzue, merezidu junikustan,
0: mesedez. Ba, soñu hau du, amor líquido, kauda ningún sentido.

0: Ahotxe rebeldea du bertako abeslariak, eh?
1: Bai, eta oso polita, eta asko ateatzen da bezala gitarretatik, oso asko desberdintzen da, oso guai dago.
0: Proposamen oso interesgarria, eskarrik asko xerdi, eta azkenik, azken proposamena entzuteko Euskal Herrira gatoz, ezta?
1: Hori da, gure bidai musikala bukatzeko, jungo geha galdaka ora, Aker taldean bila edo Aker zakito sondo nola esaten da, baina, bueno, pues, bizkaiko...
0: Bai, zeba, badan beste heavy metal talde bat Akerri zeneko.
2: Ah,
0: claro. Beste modu batean idazten da, Aker.
1: Bai, dia, iru ez, edo bi, batek dazka bi eta besteak iru edo olako...
0: Ez da, Aker, bi ez, eta vale. Batek dauzka bi puntutxoak.
1: Ah, bale, zapiak azkate bi, bale. Perfecto, bueno, pues bizkaiko talde gazte bat da, pop rock super fresko egiten dute, ritmo biziekin, gitarra oso nabarmenekin, eta pues batez zuzenekoetan eta energia pila bat eskaintzen. Oraingoz, bazoaz pasadan urteko uda eta patxangitan laika zizeneko irukantak atea dituzte.
0: Patxangitan laikaz,
1: bai, eta hori antzungo duguna, ozakitze ba.
0: Ze ona.
1: Eta bestaz aparte, motel EPA ere atera zuten. Oso guai dago talde hau, eta nik, bueno, hortan ezagutzen, bueno, ez da pertsonalki ezagutzen, baina konturatu nintzen Instagramean eta ikusten, pues dago, LN izeneko tipa bat beste talde batena bakana, Funeral de Caballo, baitare, eta iruditzen zait, proposamen oso freskoak diala, gaur egungo musikarekin bat egiten dutena, eta merezi dutena pues entzunaldi bat ematea, beraz.
0: Segur bai, puntatuta. Ba, honekin goaz, patxangita laika zizenekoarekin, xordiren eskutik eskerrik asko xordi.

0: Alex Jordez gure lankideak Xordik, orain bai entzuten da, ezta. Hiru proposamen berri ekarri dizkigu eta horien artean dugu ba entzuten gabiltzan hau patxangita en la ikasatze izenburua, eh? Akerren eskutik Aldakaoko taldea dugu eta honekin batera Amor Likido eta Website Cowboy taldeak aurkeztu dizkigu.
1: Dida Fresh.
0: Irati, zu falta zala, ze kanta aukeratu duzu gaurko.
2: Bueno, ba, hogeita sei urteak zera itera goaz, 2000 urtera, ba, mentxe Donostian geldituko gea La Oreja de Van Gogh taldearen nere abestiri gustokonetako bat entzuteko.
0: Izena duela?
2: La Reina del Pop.
0: Ba, honekin.

0: fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Neskaketa listo, amaitu dugula Dida Freseko persiena jaisteko garaia iritsi da. Eskerrik asko irukote, bueno, bikote, nerekin batera irukote.
2: Eskerrik asko zuri, Andrea.
1: Aste honetan zer egindako lan guztiagatik.
2: Berdin.
1: Eta Charlie XCX-en konpainian bagoaz Joseba Sakristan dagoneko estudioan da.
3: Maiteri nabaritu zaio, ilusio pixkat egin diola pixkat uda amaitzeak, posilea?
2: Izan alda.
3: Zi, sí, da lasai, lasai.
1: Baina, bueno, atxedenik ez hemen gaztean, yes. Gogoratu astelenetik aurrera berriz ere gure ohiko programazioa martxan izango dela, eta espero dugu bazuek irratiaren bestaldean jarraitzea. Bien bitartean, asteburuan, eta batez ere, post.

0: Café con Ron, hemen txegaztean entzungai Bad Bunny Puerto Ricoko artistaren proposamen honi helduta puntuko seinaleak entzun eta, bueno, lendabiziko pausoak bere konpainan ama nahi izan ditugu. Gaztean oraindik erratian ez gaude Ron hartzeko puntuan, nork daki, momentuz. Café txorekin esko artean hori bai, puntuko seinaleak entzun, Dida Fresh saioko azken, saioko bateak itxi berritan, ba, honi guztiari merezi duen jarraipen amateko pres gatoz. Bueno, entzun duzu, iraia estrenatzearekin batera, lehen da biziko saioa apur bat lasaietik hartu dugu, beroketa lanak egiteko baliatu nahi izan dugu iraileko lena, hori bai astelenetik aurrera, irailaren zazpigarrenetik aurrera, gaztea, zure irratia katxarreria guztiarekin, demoraldi berria, estrenatzen katxarreria guztiarekin etoriko gatzaizkizue, astelenetik aurrera joan prestatzen, ze gauza asko gertatuko dira, bueno, eta are garrantzitsua badena, gauza honak, gainera.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zigarro hautsarekin apur bat, ipurdi biztan lo egin dutantza, eta, bueno, baina, ez dakitagian geruzak jartzeko urte sasoian gaudetan ez konturatu, baina tira, hemen, arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte, hemen txe, presente, irratearen alde honetan. Zuekin hortxe bestaldean, alaxean aiko nuke behintzat, ongi etorri gazteara.

0: gaztean denboraldi berria estreinatzeari buruz hitz egiten ari intzaizkizuen lehen, eta bueno, hori ez da, edo ez du zertan, pasaden urteko musika zantzuak berreskuratzearekin batera ezina izan beharrik. Tame Impalaren 2025eko Death Beat bilduma puska hori zabaldu eta hauxe, zuekin partekatu nahi izan dugun pieza gaztean, Loser.
1: Zure musika guztiak hemen.
0: Begirata dotorezia pur bat ere galdu gabe, alaxe egingo dugu bat oraingoan zereta Fountains DC taldekoekin. Dola gutxi Iruñeko Zitadelan, zuzenean entzuteko aukere esan genuen, Mary Ann dioen honi erreparatuta zer esan genezake. Momentuz, Brian Chaden eta bereak euren hasierako post-punk horretatik apur bat gehiago aldendu direla. Alere argi geratu dadila beraien ibilbidera zeharo itxatxita egoteko gure asmoak bere horretan jarraitzen duela, eh? Fountains DC hau da Mary Ann, volumena.

0: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
1: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Iruñatik hortxe Nafarroatik irailaren laugarren honetan ostiral betean apoteke taldekoek bizitak gina izan digute. Eta guk beso zabalik eman diogu hemen ongi etorriak gaztean, nola ez? Batipat post-punkean mugitzen diren hauek hildako bat ere suspertuko lukete. Eta izu egia esan ostiralek badute apur bat suspertzeko beharraz, asteko azken eguna izan da, astean zeharreko behintzat azken eguna izan da, nekearen nabari da, gauzak diren bezala. Apotek hemen gaztean, zuloak izeneko hori merezi duen, merezi zuen, jade errati utzi du eta bultzada eman berdi dute gurean. Begira da terriko, edo belarriak terriko seinale hoietan jarrita, 11:26 direnean dantza erritmoak jarraian kaso ekoizlaren eskutik.

0: Behin eta berriz ari gatzaizu esaten eta bakar batzu geratzen zaizkigu oraindik. Aste honetan itxiko dugula aurtengo udako demoraldia hemen irratian, gaztean. Baina hamsterraren gurpila bailitzan bezala honek guztiak jarraipena izango du noiz, ba, bueno, logikoki astelenetik aurrera, ez, ala beharrez. Programazio berriaren persiana goizeko zazpietan zabalduko dugu dira era berritu batekin, baina tira era berritua iritsiko den gauza bakarrez da izango. Ze sorpresa batzuk ere iritsiko dira astelenetik aurrera. Azkaita izan horietako batzu estalkiak entzen.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Sabrina Carpenter, Amerikar artista honen tamainako kategoriako, bueno, artista baten konpainian Gazteako zuzeneko estudiontako temperaturak gora egin ohi du eta zer esanik ez, ez, doinu honen doinu berriaren izenburuari, doinuaren izenburuari erreparatzen badiogu. When did you get hot? When horri erantzunez, azken iruzpalau minutuak hemen gaztean sinistu dazue, halaxe, joan zaizkigula. Gaztea. Hogei minutu baino ez, eguerdirako begira ostiralbetean esan diezazuek, gu Karol G artistak doinu berria duela. Aizue, bada, eh? Nik uste behintzat, bada apur bat, post apur bat eragiten duen albistea, ezta? Begira, basaten badizut bitxotaren alboan hemen gaztean benetan maite ditugun Jude Line eta Rusowski bi artista hauek ere daudela, ba, ordua maio latuaren egiteko puntuan garela. Egin lasai, eh? Hau irratia da, ez dugu elkarri ikusten. Karol G, Kolombiako artistaren berrienak esan dako hemen gaztean zure irratian lurrartu du honen izena, Baby Wow.

0: Udak urtaro preziatu honek ez du zentzu gehiagirik behar. Ez du behar bere horretan ere basoberan duelako nire ustez. Beno edo edonork banaiuen zentzua eman dakiokelako ere, ez da? Hala da, itortu behar dugu orantxe gazten entzun nahi ditugun bi artista hauek sekulako, baina sekulako, eh? Benetan, sekulako puntxe eman diotela urtengoari, eta besteak beste orantxe gazten entzun nahi dugun, badoin honen bitartez, egin ere, Taila Zara Larson, Taila She Did It Again, honen atzean topatu ditugun bi amarreako bi artista bizen.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dugu?
2: The Avalanches featuring Jamie XX, Every Single Weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: zer entzun. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: pindua emate aldera, bueno, nola eman ere, alaxe agertu zaigu hemen Mr. Luken. Zaigu edo, zaizkigu, zeki liki, keane eta txuso artista hauek ere, ba, uren parte hartze, eta politaskoa izan dute gaztean orentxe belarriak jarri eta harrapatu berri gaitu zon honetan, hau da, gure bazterrak Mr. Lukenen berrien. Karmadu zeguerdion, nola zabiltza? Guementxe, momentuz gaztean irratia zuzenean eginez, ahotsarekin horrela ala moduz, baina tira, momentuz irribarre batekin hauan, ez da gutxi. Ezer gutxi gehiago eskageni zaioke ostiral bati, ez da? Baina begira guk pausu batarago emate aldera, Miley Cyrus artistaren doinu berria, begira non zuekin ere partekatu nahi dugula. Gogoratu datorren irailaren 18an ikuseko du largia bere bilduma berriak, Buzz Persuade izena eramango du, eta hain zuzen, ba, bueno, diskoaren izen berarekin gaur bertan argia ikusi duen bere doinua, esan dako hemen eskuartean, eta zuek zaudeten tokira bidaltzeko puntuan dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eguerdiko amabiak iruminitu pasatxo, Miley Cyrus esan dut, baina ez, fail, gogoratu aurrerantzean, dela Miley.
2: Let's go.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Eta Lize Murupean, hementxe orain, behir, azken minutu hauetan gaztean entzun gai dugun Ariana Grande, artistak bilduma berria, kaleratu duzer eta Eternal Sunshine World Tour mundu mailako bira erraldo jori defendatzen ari zen bitartean, eh? Zoraz, bizitzan noetan gozak pilatzen zaizkizunean, bueno, ez du bakarrik egiten, gehiago esango du, sekulako talde zarratu algo, baina tira, ez dakite, presio puntu bat ere somatuko du Amerikar artistak, ez da? Ondo asko kudeatzen daki alare, argi esan barra daukagu hori. Petal, izan adu disko berriak eta diskoari gain zuzen izan amaten dion doinu hementxe gaztean entzunga izan dugun hause. Beste estilo batean, dotorezia apur bat galdu gabe, argi geratu dadila, baina, bueno, apalagotik dator, zuzeneko estudio hartu berritu, Maisie Petersek, volumena honi ere, merezitu.

0: Chorro. Chorro. Benetan diotxot oraintxe entzun diren zarata horiek ez dakidala nondik datozen. Saiatuko naiz bilatzen. Horretzeko ez du esan nahi topatuko ditudanik.
1: Larun bat eta igande arratxaletan. Gaztean. Oh,
0: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

Zemaltea artistei dagokionean ere esaten ari garen moduan, ari dira, bueno, udako azken txampan, sartu garela kontuan izan da, ba... Mundu mailako zemait bira ari dira azken txampara ere iristen, eta horietako bat da... I Just Might zora garri honen atzean ezkutatzen den Bruno Mars, Hawaitar jatorriko artistarena ere. The Romantic Tour lemapean, datatxo batzu gaino ez zaizkio geratzen. Oh, I Just Might! Ah, bide batez jakizue, listo, lehen bine eta berri zentzuten ari ginen zarata hoien jatorria ezagutu dugu. Batek baino gehiagok idatzi diguzue esanez, ba hori zarata arraroak entzuten ari zirela antenan, bat eta bestea. Ez, kontua da dakizuenez, datorren astelenean demoraldi berri estrenatuko dugula hemen irratian gaztean, eta bazenbait proba eta bat eta beste egiten ari direla estudio ezberdinetan, bueno, ba, estudio horietako batetik egiten ari ziren guztia bat batean antenan entzuten hasi gara. Kito, ez du besterik, hori baino etzen. Momentuz gaztean hemen irratian ez dago mamurik, nik dakidari.

0: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua, 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
3: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik. The Cure.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

espektatibak zer diren, ez? Zein puntutaraino iris daitezken sarritan. Bai, akizu Great Expectation, dioen honen atzean askotatzen den Siena, Espiroren azalean sartzen bakara, entzuten ari zareten hau benetako esperientzia batean oinarritua dagoela, Ez kontua da Sienak New Yorken zegoenean, Siena artista New Yorken zegoela, ba, bueno, gizon batekin hitz egin zuen behin, eta ark behin eta berriz, esaten zion, bisitan joango zitzaiola, eta bisitan joango zitzaiola, goizero etxetik, Siena Espiro artista etxetik jaisten zenean, une batez, benetan pentsatu zuen gizona kanpoan zain izango zuela. Bueno, spoiler, etzen inoiz gertatu, Baina tira nik dakida la bintza, eta mestea momentuz doakoa da. Hamase minutu baino, ze guarditik arratsalde partera salto egiteko, aurrekoari jarraipena edo nolabait emanez. Edo bintza dotorezi apur bat, izpi bat ere galdu gabe, irrati hartu berri du Olivia Dean artistak. Mamolumen hau da, So Easy to Fall in Love, gaztean.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Slater Dance. Pop modernoaren ikurra dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Marusak egokin alboan biti gertatu oiden moguan, ez da? Sekulako zalaparta sortzen da gazteko zuzeneko estudioan Marusak ekoak ba, bizitan etortzen dene bakoitzean. Marusak kolektiboak ondoen egiten dakien hori hain zuzen laua izetara zabalduz. No eres más liberal por escuchar puta mierda izeneko honekin gazean, ba, puntuko sainalak entzun eta ordu tarte berria zabalik, ordu bateko txampa berriak azonetan. Gaztea. Erako eta hotxak gaur, badirudi ez dakit erretzailea naizela, ba ez, kontrako da irudien harremaina ez, sinistu edazu. Zerma duz, irailaren laugarren honi merezidon soinuan da jartzen ari gatzaio edo gure saiak erabintzate mai gainean jartzen ari gara goizeko zortzietan irratiko bertxiana zabaldu dugunetik, bueno, behiago esango izuet, datozen iruro gehi minutu hauek ere bide berari helduta ematea da gure asmoa.
1: Joseba Sakristanekin Musika.
0: Baurera ez ezagun minutu bat berare galduz, erratzaile ahotsarekin ala gabe, irrati hartzera duan Gracie Abrams artistak bere momentu txomerezik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

oraindik hilabete bakar batzuk baino ez ditu, gutxi, eh? Eta urteko lanik txalotuna izaten ari da, goraipatuena bai behintzate, honen atzean ezkutatzen den Olivia Rodrigo artistari buruzari natzaizu, eh? Nire gorko dukadoz haotxarekin, baina, bueno, haotxalde batera utzita, berea, benetan ederra da, eh? Zer esanik ez? Ba, horrekin gai egiteko izan dena entzunda esan dezakeguna, ezta? You seem pretty sad for a girl so in love, lemapean, amaika doinu berri plazaratu ditu artistak, Olivia Rodrigo goia jo du, eta oraindik hilabete batzuk, urte amaitzeko hilabete batzuk geratzen diren arren, urteko lan moduan izendatu dute jada, beraz, no, ikusten duzu ze mailatan mugitzen den, eta talentu gazten kutsatxotik atera berri dugula, gogorarazi nahi dizuet, bera da Olivia Rodrigo. Aldiz irrati hartu berri duten hauek izana dute, zeatik ez. Aurkezpen gutxi ez da, jada zenbaitzuetan aurkeztu izan dizkizuegu eta beraz, entzun disfrutatu eta kitxo ez dela gutxi, errudena bezalakoekin pop esparruan mugitzen jarraituko dugu jarraian.

0: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

hasieran ezustean harrapatu induzten orantxe gaztean entzun gai ditugun hauek, baina bagoneko euren rollo ontara nik uste oitu garela ere esan bieza zueket, Sad Girls sesionen anazean, beraiek dira Bibi Rexha eta ba Frantziak eman duen, birziklapenea menetan doaiak dituen David Geta ekoizlea. Bagehiago, momentuko pop diva bat gehiago jarraian irratia gaztea hartzera doan. Ah, ezer baino lehen, abisua. Addison Rae artistare ostiral aldartean dator, Bada ez bada, ezer baino lehen, jakin ezazuen. Honen izena, Headphones On, bera da Addison Rae.

0: Zurearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

doinu batekin dela edo ez dakit beste batekin baina jada urtetxo batzuk igaro dira, oraintxe Gold honen atzean urre kolorea Darion Doñonen atzean ezkotatzen den Miles Smith artistari ateak, gaztierratik bateak zabaldu genizkionetik urtetxo batzuk igaro dira, jada ez da? Ba, gitarra akustiko hori momentuz atzean utziko dugu. Akustikoa, akustikoa diot, gitarra elektrikoaren bila joango garelako, Barry Vick ere baduelako, Aranda de Duero artistak ere badu, eta guretzat, gaurkoan ostiralgi ban, datorrenetan neurira gina derudian zerbait guardia. Volumena silberadone.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Eva Max, handiame mere Kings and Queens honi merezi duen bultada emanez, gaztea irratitik pasa eta guke, ba guk ere bitan pentsatu gabe lagu aizetara zabaldu nahi izan dugu ze demontre, halaxe eman ditugu, gaztean azken minutuak. Eva Max eta jarraian Taila kantariak jarriko digunarekin, orain bai puntuko seinaleak ateioka ditugu, arratsaldeko ordubiak hemen dira, baita Ainhoa Roita Jauregi lankidea ere. Hauetzeko momentua beraz niretzat, Joseba Sakristan naiz bihar gogoratu larun bat aiztearekin batera, arratsaldeko bostetan puntuan, Hiten kutxa berria zabaltzen hemen txetoki berean topatuko nauzuela. Urte batzuk atzera egiteko aitzakia polita izan hori da, beraz, ba badakizu ez galdu, muxo bat ondo izan.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ordu biak eta iru minutu erlojuan. Ongetorri gaztean zaude. Eta ze ostiral polita, ze giro ederra hor kanpoan eguzkitsua. Eguzkia jaun eta jabe gaur ostiral zoragarri hontan. Eta eguzkiaz aparte, hemen konpainia eta musika onena izango duzu, entzatu horrengo iru orduetan, Ainhoa eta Jauregi naiz, ongetorri.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa, ze oraindik uda ez da amaitu, eh? Naiz eta denboraldi berria astelenean hasi. Uda, hemen jarraitzen dut, gainera gurekin asteburu zoragarrienetan, eguzkia jaun eta jabe. Eta musika jaun da jabe baita ere gaztean, eh? Urrengo minutuetan. Ordu honetan, hobeto esan da, ETS, Strokes edo eta Coldplay bezalako taldeak izango ditugu, baina jarraian kolaborazio zoragarria, hau, eh? Burutik eta nogen. Ipuñak izaneko honetan, digo volumen honi.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines diziren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Terentzun.
1: Eta horrengo kantua baita ere aurtengo proposamena da Strokes taldearen 7. estudioko diskoa. Eta bertatik fitxatu dugun Lonely in the Future, abestia, igo volumen honi.

Terrietako seinaleak entzun berri, bagoaz poliki-poliki aurrera. Ai, zegiro polita, hemen sortzen da argi zoragarria estudioan. Eta kontairazu, non zaudezu? Agian lanean ni bezala, agian lanetik etxera bidean, agian bidaia bat, ba, hasteke. Kontatu 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakien eta bide bat ezkantu bat eskatu nahi baduzu. Ba, aurrera! Jarraian datorren hau? Nere kontu. Coldplay en eskutik, we pray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Maneskin taldean ezagutu genuen Damiano David. Baina esan behar dugu banakako ibilbide hau baitere asko gustatzen zaigu la 2025ean kaleratu zuen Next Summer izeneko hau. Eta Italiatik Estatu Batuetara bera da momentuko beste fenomeno bat. Sonber artista eta Home Record izaneko abestia. Igo volumena honi.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Ordubiak eta 52 minutu erlojuan Phoebe Bridgers azkenengo momentu minutuetan zora irratian eta izu ez epolita, horrendik bere Lost Weekend diskoa entzunez aduztu, benetan gomendatzen dizut, eh? Bagoaz poliki-poliki iruretara urbiltzen, eta horrengo minutuak bereien konpainian emango ditugu Chainsmokers eta Romy datoz jarraian, igo volumena honi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Astelenetik aurrera egin klik gaztearekin, egin klik baita ere gurekin. Denboraldi berria astelena zazpitik aurrera. Eta ondo entzun duzu bai, erain Perez eta Maite Garmendi izango dira zurekin egunero lauretatik zazpiretara ordutegi berria. Nobedade asko. Baina musika. Musika betikoa, eh? Musika betikoa alboan. Jarraien datorna bezala. Tamén pala eta Jenny. Hau da, Drácula.

0: Tot Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Mama Klaukoa, Lasturako orbain izaneko biran murgilduta. Gaur bertan Lekeition izango dira kontzertua ematen. Gainera, asteburu honetan Lekeition antzarak ospatuko dira izu, Hortik ibili behar zara, ba, ondo pasa, Bierre iraiak bost, Urruñan izango dira, eta bestein bat data ere badituzte aurretik, sartu Instagramen, eta fitxatu, Neomak.
1: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: ETB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
3: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
4: Tengo un pensamiento. No me dejas sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto

Etxepe kolektiboak urtarrilean urte hasieran iragarri zuen musikatik agur esango digutela. Eta horretarako diska bat kaleratu zuten Etxepean izanekoa. Despedida moduan eta izue urrengo hau fitxatu dugu bertatik langile baten seme Etxepe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua Gazteak jarriko dizu.
3: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Irurak eta hogeita mar minutu erlojuan. Kaixo, kaixo, zer moduz da zure ostira larratxaldea. Ziur jarraien datorren honekin. Papiskat animatuko dugula, eh? Sekulako elkarlana, beste udako elkarlanetako bat, edo bintzat uda amaierako elkarlanetako bat, Karol Giren diska berrian topatuko duzuna. Jutlain eta Rosuskirekin batera, opaitu digun, Baby Wow izenekoa.

0: break my heart.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

0: Irailean, bueltan izango da tira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Vuelta eta korak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, tira.
1: Argi geratu zaizu? Bueno, ba, horrela zua da, badakizu zer egin berduzuna astelenetik aurrera, eh? Astelena Iraiak zazpi, denboraldi berria jarriko dugu martxan. Dida, eta guneko programa guztiak, hemen bueltan izango dira, gaztean, eta bueltan izango dira, bueno, ez dira inoiz joan, hemen beti gurekin jarraitzen dute, gure artistek, eta musikak, nola ez, musikak ez dutenik gaztean, jarraian, Janus Lester minutuak.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Iruak eta berrok eta maika minutu erlo joan. Bagoaz poliki-poliki ordu berriaren bila. Eta kompainia zinio baina emango ditugu urrengo minutuak. Rosaliaren Lux diskoan topatuko duzun La Perla. La Perla.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Top Pop Gaztea Zerrenda. Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Kaixo lagunok, arratsaldeon ongi etorri. Gaztean zaude beste egun batez. Ostirala da, ireiak lau ditu gaur. Eta ze goxo, ze gustora ari garen elkarrekin. Gainera, sekulako eguzki hor kanpoaldean, asteburua

Zer eguraldi polita horri kanpoan, behintzat hemen Miramon aldetik eguzkiak betetzen du dena. Eguzkizpiekin hemen estudioan goxe-goxe nago, eta agian zuaitare etxean edo kotxean, bidaia baten hasieran zaude, zabentokian zaudela hemen izango gara zurekin, eta jakin gure WhatsApp zerbitzua 6-6-6-0-5-0-5-0. Zamate izan dutu 6-0-5-0-5-0, bueno, ulertu da ez, gure WhatsApp zerbitzua zabalik dagoela, eta ni zu irakurtzeko desiatzen. Kantu bat eskatu nahi baduzu, bakarrik idatzi, eta hemen jarriko dizugu, eh? Jarren dozorren abestia, unire kontu, role modelen Sally when the wine runs out, tigo volumen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
0: Gaztea.
2: Aizue, astelenean jarriko dugu martxan denboraldi berria. Nobedade pila bat. Baina gustako ditugun saioak hor mantenduko dira, eh? Bitan, astebururo, Sara Alonso eta Ainhoa Viteraren konpainian, ez da faltako.
3: I caught it bad just today.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Eta ez dakit gertatzen zaizun, baina nik abestionekin adikzio punto bat badut, eh? Sekulako umore ona transmititzen dit eta, bai, gustako dut. Miles Smith artistaren Stay If You Wanna Dance izanekoa, eta jarraian Harry Stylesen laugarren estudioko diska zabalduko dugu. Eta bertatik fitxatu dugun, American Girls entzuteragoa, zigo volumen hori.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Sekulako laukote honek luzatu digun kantu zarra. Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solanoren eskutik galdu gatia zen aurtengo uda jantzi duen beste abestietako bat dudagabe. Eta jarraian, Euskal Herritik, zuzen zuzenean estatu batuetara Los Angelesera egingo dugu, salto, Doja Caten Woman abestian zutera.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Not saying much.
1: Eta askotan, musikaren poderioz baita ere, bideiatu egiten dugu. Ez fizikoki noski, baina bai, urteetan zehar, memorian zehar, nostalgia puntu horrekin. Eta niri jarrien datorna beste honek 2024ko uda gogorarazten dit, bertan momentuan gaztean lanean nengoen, eta lanetik urten eta beti arratsaldeak pasatzen dituen abestu eta abestu autoan eta etxean, eta sekulako polita iruditen zait, eta jarraian, ba, bere etxean doda, Sabrina Carpenter, dator, please, please, please, ezanikoarekin.

Laura, ¿qué tal? Berroba, tamagos, miñotu erlojuan, eta listo. Agurtzen azteko momentua... Agurtzeko momentua, iritsia? Zepoli dazuekin biarratxalde hauek musikatzea. Aztelenean denboraldi berria, eh? Denok irratia piztu, eta gozatu nobedade guztiekin. Ainarreta jore ginez, azte buru polit, polita pasan. Aio!

0: Zerako aste buruak? Hitentzat dira. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko bostak dira.

0: Masca, Klaukotea presente, arratsaldeko bostak eta hiru minutu gazteak erlojuan, ostirala on mundu guztiari, iraia klauditu gaur, maskakekin ireki dugu ordu berria, ze esango dizut, bueno, orain txabertan piztu baldin bagaituzu, banirekin egin duzu topa, baina topo, baina azkeneko hiru ordu hauetan, Ainhoa Arroita Jauregi izan duzu eguna musikatzen, eta ni arratsaldeko sortziak arte, bementsa izango naiz, zuri konpainia pixkat egiten, eta asteburuan murgiltzen.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Hori guztiak gutxinak egingo dugu, eta begira nor datorren, eh? Bere disko berria kalean da, onelakoekin Stupid Song. New York

Handian entzun duzu azkeneko minutu hauetan Where is my husband? Esango dizut momentu honetan Bruno Marsen bira berria teloneatzen ari dela. Bueno, kontzertu batzuk bertan bera utzi berri izan ditu, baina irudi batzuk hasi gara dagoeneko ikusten. Konkretuki kanta honen bertsio eraberritua oparitu digu. Bueno, zuzeneko kontzertu horietan bakarrik egiten ari den bertsioa da. Baina, bueno, kuriosidadea baldin baduzu, hainbestetan entzun dugun pieza honek nolako itxura hartu duen kontzertutan, pasartu ordein interneten kuskusatzera, eh? Ongi etorri gaztea ere, eman volumena honi.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna estatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

zen olako kontzertu bira duten aurretik. Zigo regando diskoarekin jarraitzen dute, hori bai, gogoratu haien disko berriaren kaleratzea papiskat atzeratu zutela. Baina horrek ez da nahi du aurrekoari zuku gehiago aterako diotela bitartean, eh? Bai, hau 2020 urte esanguratuan oparitu ziguten bat, Profile Anxiety. Ostirala arratsaldean musikatzen gabiltza, asteburua hortxe ate joka, eta gu hemen, Olivia Dinekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Ba, iru minutu besterik ez puntutako seinalea entzuteko, arratsaldeko seietako seinalea entzuteko, Marenekin emango ditugu azkeneko minutu hauek, ordua borobiltzeko, euskarazko disko bat prestatzen ari da, eta espero dugu laister,

0: Arusak, Nasker eta Zin Espaldiak ireki dute ordu musikal berria Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu Gazteako erlojuan ostiralon mundu guztiari. Ez dakite zuretzat, bueno, errutinara bueltatzeko astea izan den. Imaginatzen dut zotariko askorentzat horrela izan dela. Bairitsi da zuen ostirala, eh? Eta ni zuekin bat egiteko prest nago bide horretan zehar.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ei, eta gaur oporrak hartu baldin baduzu, ba, zortea. Honek ere lagunduko dizu, eh? Katza!

Lorenzo eta Lil Musetxo Bano izeneko kanta puska honetan, eta nazioartera begira jarriko gara. K-pop, bueno, fikziozko K-pop talde honen bila, country zen bilagoaz, kolden entzutera zaz, baina horretik aipatu nahi ditut, ez dakit Kelly Clarksonen zuzeneko emanaldia ikusi duzun, kanta hau birmoldatzen, benetan emakume honek egiten duena hotxarekin, harrigarria dela, Sartu hortxe interneten kuskusiatzera, zeba dirudi ezaiola ezer kostatzen hori kantatzea. Eta beste hotxo batean entzungo duzu Golden izaneko hau, Hendrix gaztean.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Momentu honetan, hau da Lonely in the Future, entzun duzun hau. Gaztea. Eta naziartean jarraituko dugu. Zonber artista etxekoa sentitzen dugulako dagoeneko. Oker espaldimanago bere garai berria prestatzen ari da. Baina oraindik asko du emateko kaleratu dituen azken kantegin, eh? Hau horietako bada, Undress It, Zonber.

potente izan dute zuako neskamutile kontzertuak eskaintzen, azkena Bilboko azkena multian eman zuten. Eta horrekin momentuz udako kontzertuen bira amaitutzat eman dute. Imaginatzen dugu bide ilunek argitzen zuten dena disko aurkezten jarraituko dutela. Hortxe haien Instagramen argitalpenen esperoan geratzen gara. Eta bitartzen hementxe azkeneko diskotek atera dugun bat martxoa zuaren eskutik. Zure musika. Eta estilo saldatzeragoaz, beste goxotasun baten bila, Billie Eilishekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin. Baunatzen duzu, datorren astean konkretuki ordu honetan, irrati formula egiten nabilen honetan, gu saio entzungo duzu, azkeneko orduan izango zara, ze zazpitan amaituko da aurten gu saioa, Lauetatik zazpitara. Eta hortaz gain, bueno, astelenean, denboraldia guztiok hasiko dugu, dita bueltan izango da, panorama saio berri estreinatuko da, eta bealdea zazpitan hasiko da, eta noski asteburuan bitan, eta...

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

0: Bueno, murgiltzeko giroarekin bam bam Jamaikan.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Jamaikan bam bam presente azken egun minutu hauetan, eta, bueno, bizitza ospatzeko beste kanta baten bilagoaz. Vampire Weekend entzuten dugun bakoitzean, bertagit uda usaina. Ondartza, denbora librea, eta opor usaina etortzen zaigu orokorrean. Kanta hau izan daiteke, adibidez, aurten zure uda biltzeko, ba, kantetako bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

Ostira la racha de un música cena ari gara ez dakite nondik entzuten gaituzun kontaidazu WhatsApp zenbakia zabalik dut hor 6-6-6-0-5-0-5-0-an eta bitartean gure nobedadetako batekin bat egiteragoaz gara duran eta barribik egindako artelan hau ezin dugulako burutik handu

0: egingo du oso naturalean bagertatu zela elkarlan hau taldeja que ba bueno batera jo behar zuten egun baten ezagutu ziren harreman eta feeling nola ona izan zuten eta ondoren etorri zen elkarlana ze gauza polita egin duten buruak galtzen espalak eta iratxe. Arratsaldeko zazpiak eta bi minutu gazak orlojuan ostiralon mundu guztiari iraiak lauditu gaur aste honetan iraiare estreinatu dugu eta esan da esan gabiltza baina astelenean ba denboraldi berria martxan jarriko dugu hementxe gaztean nobedade askorekin eta beste barik udako txiklea estiratzeragoaz ordu honetan
1: Sara Alonsorekin

Ba, ez dakite, katzai taldea ezagutzen duzun, hementxe gaztean desentetan jartzen dugu. Bueno, ba, dirudi, katzai taldea, reality show batetik ateratako taldea dela. Irabazleekin osatutako taldea dela, baina hortxe beste artista batzuk ere pasaziren, eta horietakoa da Adela entzuten arizaren augurazken fitxaketen artean da. Ze izugarrizko markak lortu ditu azken asteetan. Banabari da niretzat ere ostira da Adela, eh? Beste pauso bat gehiago matragoaz, nazioartean jarraituko dugu Harry Stylesek, bueno, bere bira izan duelako, izaten ari delako, izugarrizko eszenatokia, bueno, montatu zuen, korrika egiten zuen, horrelako karratu erraldoi batean, eta ez dakitzu izan zaren, bera ikusten, baina guk bere azken diskotik, hause bera aterako dugu, Aperture.

0: autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko inbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

ez duzen zuzenean gazteak ez du diraino. Urte haiek pixkat atzean utzi ostean bere, bueno, nortasun musikala aurkitzen ari dela uste dugu. Hau da, oparitu digun azkena. Zalantza barik bere leku aurkitzen ari da, eh? Ane Lukin bere nere zortea. Eta esan dizut lehen uda luzatzen ari garela edo behintzat zentsazioa luzatzen luzatzeko nahi horretan gaudela. Ba begira Lordek lagunduko digu horretan, eh? Can't stand cold, I tend.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Crazy Abrams ekortza hotxean badu. Zerbait hipnotikoa, trantzean uzten gaituena. Aubre azkeneko diskotik atera dugu, uzailian kaleratu zuen Daughter from Hell izaneko diskoa. Bere irugarren diskoa, ja, irugarren disko batek ematen du beste, ba bueno, ibilbide bat, eta diskonetan erakutsi dugu Hit the Wall bezalako kantekin.

irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

0: Swim zandi Atlantatik gazteak estudioraino. Ze polita den. Hain urrutiko musika. Hementxe, bagurean izatea, eh? Teddy Swim zandia deskubritu genuenean, bere hautsarekin flipatuta geratu ginen. Eta jakin badakigu kanta gehiago gordeta dituela, eh? Hau kaleratu duen azken horietako bat izan da, The Door.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, entzutera zoazen kanta honek aste honetan nazioarteko zerrenda kartu dituelako. Sorpresa zarpa harrapatu ditu artista hauek, baina postean gara hiengatik, eh?

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

zen olako deskubrimendua egin dugun azken asteetan honekin, eh? Zipa usa Norvegiako DJ eta koizleak. House, disco eta funk nazketa hau egin du Magnetic izeneko honetan. Baina begira bitxikeri baduzte, eh? Kuriosa da. Claro, udara garamatza kanta honek, baina kanta hau badirudi hortxe Norvegiako fiordo batzutan egin zela. Minus, bueno, amabos, zero azpitik amabos gradu ba, zegoen temperatura batean, eta nahiko kontraste handiko gauza da. Bitxia, hau baiusako oparitu diguna Magnetic.

Azkeneko txampan sartu gara, eh? 11 minutu besterik ez, puntutako seinale antzuteko. Australiara goaz, Kevin Parkerren proiektuaren bila, hau da, Jamie Palalduzen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Balista honaino iritsi gara hiru orduko ibilbide musikala egiten ibilizara nirekin batera. Gustu ondo izibil gara, metxe, tira la racha de musikatzen.

duzu, Ibon Fernandezekin, eta ondoren gu arratsaldeko lauetatik aurrera ere. Bihar Top Gaztea saio berri bat, eta datorren astean, nobedade guztiak jarriko ditugu martxan, eh? Disfrutatu larun bataz, eta mucho hondi bat, Sara Alonso partez, aio, aio!

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, getorriak.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete pasada, eta beste ordu bete gelditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea gelditzen zaizun ere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

Ibarra para semen, zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina menegona izurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea eten gabe benetan, eten aldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizaldeko ordu bat da.
1: Gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.